0: Ako neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: O ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Dobro jutro, gospođe i gospari, signorine i mladići. Ne znamo jesmo li se ovo jutro prvi probudili ili ipak već sada imamo društvo. 6:02, posljednji je dan rujna, vjerovali ili ne, 30. rujna. S vama su ovo jutro Mihajla, Leo, Ivana i Ines. Tada, nas četvoro.

Idemo zajedno u moj novi dan. Bila je ovo Paula Jusić. Trenutno je 22 u zraku, u moru 24. Ne znam ili se još uvijek kupate ili ste zaključili tu sezonu kupanja. Sunce nam izlazi u 6:43. Pa ćemo se još neko vrijeme ovako družiti zajedno u mraku, ali uz dobru glazbu u ranu zoru slušamo i Đela Jusića.

Nakratko ćemo ostaviti livadu i sna i prijeći u stvarnost, jer zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala mole se sugrađani da od danas ne parkiraju i ne ostavljaju svoja vozila na javnoj prometnici na dijelu ulice Marka Marojice i ulice Bana Josipa Jelačića, a označene crvenom bojom. Navedena zabrana parkiranja i ostavljanja vozila nužna je prvenstveno zbog potrebe za nesmetanom manipulacijom građevinskih strojeva kao i omogućavanja neometanog dovoza i odvoza materijala. Nadzor i kontrolu nad osiguranjem slobodnog prometnog profila provodit će prometno redarstvo grada Dubrovnika. Još jednom mole se sugrađani za razumijevanje kako bi se radovi mogli izvoditi nesmetano i u što kraćem roku.

Polako se razdanilo, još uvijek se ne mogu naviknuti na to da je 6 sati i 40 minuta i da je do malo prije bio mrak. Posljednji dan rujna 39. a iz HEP-a javljaju kako će zbog neophodnih radova na trafostanici Duba Pelješka bez struje danas od 8 do 12 sati biti Divna i Duba Pelješka. Vi svakako ostanite uz naš program, od 7 sati slijedi jutarnja kronika.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: dostupne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošle godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
4: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
5: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
4: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
7: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
4: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
5: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
4: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
8: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
9: Ne štrajkaju, drago mi je.
10: A dobro su napravili.
9: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
11: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
12: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
13: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
14: Podržavam, nego kako.
15: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u ovo doba dana uobičajeno gust.
16: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutro s novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
0: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neka druga vozila koja nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovom putu se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
16: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
0: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku, naravno, i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržavaju ili će drugačije
16: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
0: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala, mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt ni s kim osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas presuda donijeti kolektivni ugovor, znači danas samo pitanje da li je stranku zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
16: Hvala vam lijepo, gospodine Hlupić.
10: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
3: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži Prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
10: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
14: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
17: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
18: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
19: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
18: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
20: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
19: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučite. Čujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
18: A to bi moglo biti uskoro.
19: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka. Analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
18: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
19: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
20: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
18: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
2: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
21: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
3: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubravac.
22: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, suđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
22: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
4: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
22: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
3: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
3: Španjolci porazili vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
5: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

Dobro jutro svima vama koji ste se možda tek sada probudili. 7 sati i 24 minute. Srijeda, 30. rujna, vjerovali ili ne, zato je bila ova jedna dramatična stanka. Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena bura, u zraku 21, u moru 23 stupnja. Vidljivost 30 km, vlaga 35%, tlak zraka iznosi 1023 hektopaskala. I u nastavku dana pretežno vedro uz malu mogućnost za kišu tijekom poslijepodneva. Ponovno u noći zapuhaće slaba do umjerena bura, a danju će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar puhati. Ostanite uz Radio Dubrovnik, 7 sati 25 minuta.

7:34 i ponovit ćemo još jednom obavijest iz grada Dubrovnika. Zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala mole se sugrađani da danas ne parkiraju i ne ostavljaju svoja vozila na javnoj prometnici na dijelu ulice Marka Marojice i ulice Bana Josipa Jelačića. To su parkirna mjesta označena crvenom bojom. Navedena zabrana parkiranja i ostavljena vozila nužna je prvenstveno zbog potrebe za nesmetanom manipulacijom građevinskih strojeva, kao i omogućavanja neometanog dovoza i odvoza materijala. Nadzor i kontrolu nad osiguranjem slobodnog prometnog profila provodit će prometno redarstvo grada Dubrovnika. Sugrađani se i ovom prilikom mole za razumijevanje kako bi se radovi mogli izvesti nesmetano i u što kraćem roku.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Trideseti rujna. U noći s 29. na 30. rujna 1806. godine francuski general Marmont krenuo je u konačni napad na rusko-crnogorske snage i oslobađanje istočne granice Dubrovačke republike. 30. rujna 1897. godine počela je opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke. 30. rujna 1909. godine u Cavtatu na kući velikog Cavtačanina i Dubrovčanina otkrivena je spomen ploča Baltazara Bogišića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jeronim, Jerko, Sofija, Grgur i Časlav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan je svetog Jeronima, glavnog zaštitnika pokrajine Dalmacije, koji se kao blagdan 30. rujna obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Blagdan svetog Jeronima u dubrovački je službeni kalendar uveden 1445. s obrazloženjem da tog sveca Dubrovčani trebaju štovati i slaviti, kao i drugi Dalmatinci, njegovi su narodnjaci.
0: 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska rušilačka opsada Dubrovnika. Ipak, žestoke borbe nastavljene su na području Konavala. Krajem rujna, najveći dio francuskih vojnih snaga bio je skoncentriran u Cavtatu. Istovremeno, zapovjednik ruske vojske, admiral Senjavin, održao je savjetovanje s crnogorskim vladikom i bokeljima, predviđajući da se 1. ili 2. listopada nastavi ofenziva protiv Francuza. Saznavši za dolazak ruskih pojačanja, general Marmont odlučio je preduhitriti neprijatelja, te je u noći s 29. na 30. rujna 1806. godine krenuo u napad na rusko-crnogorske snage na prijevoju Debeli Brijeg i poslije 4-dnevnih borbi Marmont je uspio potpuno razbiti crnogorsku paravojsku, a Ruse potisnuti u Herceg Novi preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom Brijegu.
2: Konavosko polje zatvoreno je lancem brda, pa bi, da nema ponora kojim voda otječe u more, polje bilo nepresušno jezero. Zapisao je 1827. godine u dijelu Povijesni i statistički zapisi o Dubrovačkom okolju.

0: i omogućiti da voda otječe s njihovih polja. Pod Francuzima prestalo se brinuti o tome i stanje se ubrzo pogoršalo i iz godine u godinu postajalo sve gore. Stoga su Konavljani zatražili od austrijske vlasti da se uvede obveza održavanja vodotoka u polju. Ta je mjera prema Viteleskijevom projektu tek djelomično provedena 1821. godine, kada su korita i ponori očišćeni i objavljen plan budućih radova. S realizacijom toga plana ipak se izgleda nije nastavilo.
1: Ove teme ponovno su aktualne 80. godina 19. stoljeća. Narodni list 30. rujna 1884. godine donosi dopis iz Konavala u kojem se govori o pripremama za isušivanje Konavolskog polja. Došao nam je mjernik Tomino, kojemu je vlada stavila u zadatak premjeriti naše polje, vode, potoke i jazove, ponore. Drugu stvar koju Tomino ima okončati je zaljevni kono. Taj kanal je potreban jer ljeti, kada se napajaju sijanice, voda ljute ide do samostana u Pridvorju i ne može dalje.
0: Ipak, na konačno rješenje vodotoka u Konavolskom polju trebalo je čekati do druge polovine 20. stoljeća i 1958. godine, kada je nakon trogodišnjih radova probijen 10 km dug melioracijski tunel za odvodnju vode između Konavolskog polja i mora na Pasjači. No, svaka medalja ima dvije strane, pa prema riječima nekih stanovnika toga kraja, probijanje tunela značajno je utjecalo na promjenu klime u tom dijelu Konavala.
1: Dubrovčani su se opskrbljivali vodom s Onofrijevih fontana do potkraj 19. stoljeća, kada je uslijedila modernizacija vodovoda i razvođenje cjevovoda po kućama. Na izvoru rijeke Dubrovačke u Komolcu instalirane su tlačne crpke i postavljene su metalne cijevi do starog kanala, čime je znatno povećan kapacitet dotoka vode gradu. Opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke počela je 30. rujna 1897. godine. Do danas više su puta izvođeni zahvati radi generalnog unapređenja vodovoda.
2: 30. rujna 2013. godine, kao kruna proslave obilježavanja 100. obljetnice hotela Excelsior, jednoga od simbola dubrovačkog turizma, na prepunom Stradunu za brojne domaće i inozemne ljubitelje glazbe, izvodeći svoje svevremenske hitove, koncert je u pratnji orkestra održao legendarni britanski glazbenik Brian Ferry.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 30. rujna 1991. godine, dva neprijateljska aviona tipa Super Galeb G4 u niskom letu nadlijetela su Dubrovnik i izviđali položaje branitelja na Brgatoj Žarkovici i Gornjoj Čibači. Nastavljene su neprijateljske oružane provokacije na predjelu Župe i mjesta Bani i Stravča u Konavlima. Tročlana promatračka misija Europske zajednice obišla je toga dana područje Župe Dubrovačke. Tog 30. rujna 1991. na sastanku u Beogradu, savezni sekretar za narodnu obranu, general Veljko Kadijević, vrijeme početka napada na Dubrovnik naredio je riječima: odmah, već sutra.
0: Prema sporazumu u Ženevi između predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i SR Jugoslavije Dobrice Ćosića od 30. rujna 1992. godine jugovojska se trebala povući iz Cavtata, Konavala i Prevlake, što je u skladu s Vensovim planom i ostvareno. Tri tjedna kasnije, prema radiju Crna Gora, koji je prenio Tanjugovu obavijest, jugovojska se povukla s juga Hrvatske. Posljednji tenk s jugoslavenskom zastavom prešao je preko graničnog prijelaza 18. listopada 1992. godine u 11 sati i 30 minuta.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Srijedom otvoreno.
1: U emisiji Srijedom otvoreno u goste nam dolaze dubrovački branitelji, ratni zapovjednici Eduard Čengija i Leto Puzović, a sudjelovat će i ravnateljica Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik Varina Jurica Turk i predsjednik Časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je poručio kako će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Konferencija za medije povodom potpisivanja ugovora o suradnji te početka izrade monografije 163. brigada Hrvatske vojske u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik održat će se u 11 sati u hotelu Adria. Tako će započeti rad na monografiji koja će biti utemeljena na arhivskoj građi, sjećanima i dokumentaciji. Ovom prigodom bit će predstavljen projekt, ciljevi i plan rada. Županijska gospodarska komora Dubrovnik organizira Saznaj radionice za mikro i male poduzetnike o umjetnoj inteligenciji koje će se održati od 9.30 do 16 sati u Dubrovniku te sutra u istom terminu u Metkoviću. Donose praktične informacije o fiskalizaciji 2.0 digitalnim državnim servisima, A1 i digitalnim alatima te kibernetičkoj sigurnosti s naglaskom na njihovu primjenu u svakodnevnom poslovanju. Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu, a broj mjesta je ograničen. U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Sudionici panela bit će realitetna psihoterapeutkinja Maja Jakšić, klinička psihologinja i voditeljica obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije Silvija Sokal-Gojavić te svećenik Don Hrvoje Katušić. Program će moderirati Lorena Franušić. Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predstavljanje umjetničke knjige Anabel Zanze Slovosvijet u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Djelo će predstaviti kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara, ravnatelj umjetničke galerije Tonko Smokvina, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda te autorica.
1: Poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. i ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni Slovosvijet. Da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu.
0: Vrijeme danas, pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a maksimalna dnevna od 23 do 27. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, čitala Ines Vlašić, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: 8 je sati i 8 minuta, a o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba izvještava Nikolina Lukić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nam je stanje na cestama diljem zemlje?
1: Pa za sada je situacija tipična za jutarnje sate radnog dana, a to znači da su gužve i zastoji na gradskim prometnicama, na obilaznicama te na prilazima gradovima, osobito na širem zagrebačkom području, ali promet je pojačan i na dubrovačkim cestama. Također, kroz cijeli dan zastoje možete očekivati u zonama radova duž Jadranske magistrale, pa tamo će biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Isto tako, ako se trenutno nalazite u nekoj gužvi ili zastoju, molimo sve da budu strpljivi te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Za sada nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koji bi dodatno otežavali prometnu situaciju na širem dubrovačkom području, što znači da vozači ipak voze odgovorno i strpljivo i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan. U ovim jutarnjim satima još uvijek ima magle koja smanjuje vidljivost, uglavnom na cestama u Lici, a kroz cijeli dan je veća opasnost od odrona zbog temperaturnih oscilacija, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale koja je i vama bliska, tako da budite i na oprezu zbog toga. Ako tijekom noći planirate putovati prema Zagrebu, imajte na umu da će se noćas od ponoći do 5 sati ujutro zbog radova prvo biti zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku tih radova bit će zatvorena i dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, također u oba smjera. Za vrijeme izvođenja tih radova, dakle od ponoći do 5 sati ujutro sutra, obilazak će biti državnim i županijskim cestama na tom području. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac, a teretni promet je također pojačan i na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Svilaj. U putničkom prometu nema duljih čekanja na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu također nema poteškoća. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
0: Pridružujemo se tom pozivu. Bila je ovo Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.

0: Srijedom otvoreno.
1: U emisiji Srijedom otvoreno u goste nam dolaze dubrovački branitelji, ratni zapovjednici Eduard Čengija i Leto Puzović, a sudjelovat će i ravnateljica Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik Varina Jurica Turk i predsjednik Časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

0: Sveučilište u Dubrovniku od ove akademske godine studentima donosi novi izborni kolegij. Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Pa treba li još to dodati na ovu sjajnu vijest? Više o svemu reći će nam Darija Vučijević, koordinatorica za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Dubrovniku. Prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Doista sjajna vijest stiže s Dubrovačkog sveučilišta. Kako je uopće došlo do ove ideje i kome je kolegi namijenjen?
1: Pa evo, moram priznati da smo jako ponosni što se konačno i ovaj kolegi dogodio na sveučilištu u Dubrovniku. Zapravo uvođenje kolegija vršnjačka potpora studentima sa invaliditetom možemo promatrati kao nastavak procesa koji je započeo još 2010. godine projektom izjednačavanje uvjeta studiranja za studente sa invaliditetom, koji je na nacionalnoj razini zapravo postavio temelje za sustavno osiguravanje jednakih mogućnosti studiranja studentima s invaliditetom. I Sveučilište u Dubrovniku je na tom projektu bio partnerska institucija, a rezultati tog projekta bili su zapravo izrada silabusa za ovaj kolegij, imenovanje koordinatora za studente sa invaliditetom i izdalo se 8 priručnika pod nazivom Studenti sa invaliditetom. Cijelu ovu lijepu priču zaokružio je studentski projekt Akademska inkluzija, koji se je zapravo prirodno uklopio u već započete procese, dajući im jednu potpuno novu dimenziju kroz aktivno uključivanje samih studenata. Dakle, to je jedan kako je počelo i kako se cijeli taj proces odvijao. Sami kolegi mogu upisati studenti svih prijediplomskih i diplomskih studija, neovisno o području, godini i vrsti studija. Kolegi će se izvoditi u zimskom semestru u okviru horizontalne mobilnosti i nema nikakvih posebnih uvjeta za upis, osim naravno da su studenti sveučilišta u Dubrovniku.
0: Kao što ste spomenuli, izvrstan projekt se provodio i tijekom cijele protekle godine, brojni paneli vezani za inkluziju. Čini se kako su doista naši dubrovački studenti osviješteni po ovom pitanju, pa pretpostavljam i da je veliki interes za sami kolegij.
1: Interes za kolege, to još u konačnici nemamo točan broj zainteresiranih studenata, s obzirom da se radi o kolegiju koji je horizontalna mobilnost, u programu je li horizontalne mobilnosti, pa ćemo to vidjeti kroz koji dan kada prođu i formalno upisi i kada studenti i zaberu te izborne kolegije. Oni, znači, akademska godina počinje 5. listopada, nakon toga imaju još 2 tjedna da biraju koje će izborne kolegije izabrati, pa ćemo onda zapravo znati točan broj studenata koji su birali taj kolegij, ali mi se zaista nadamo da će biti interesa. Evo, već ima nekih upita, s obzirom da je to, da se radi o novom kolegiju, pa onda uvijek treba još nekih dodatnih pojašnjenja za sam kolegij.
0: Tako je, bit će to prilika da se kroz praktična znanja i osobni angažman doprinesu stvaranja uključivije i povezanije akademske zajednice. Divan početak akademske godine, mi ćemo vam poželjeti svu sreću. Hvala vam na javljanju u program Radio Dubrovnika. Bila ovo Darija Vučijević.

Doživi, nauči, spasi. Dan sigurnosti 2026. naziv je manifestacije koju i ove godine organizira postaja prometne policije Dubrovnik, a s ciljem približavanja rada policije i drugih žurnih službi građanima. Pa tako ćete za nekakvih 15 minuta, dakle od 9 sati pa sve do podne na Pilama, imati priliku vidjeti prezentaciju policijske opreme, isprobati čak i simulator prevrtanja vozila ili pijanje naočale. Javno vatrogasna postrojba Dubrovnik predstavit će navalno tehničko vozilo koje se koristi u najzahtjevnijim intervencijama, a HGSS će predstaviti opremu koju koristi u akcijama spašavanja i intervencijama na nepristupačnim terenima. Dakle, ako vas zanima rad radnih službi, svakako od 9 pa do podne zaletite se do Pila i isprobajte, vidite naravno sve ovo kako bi se potaknulo odgovorno ponašanje u prometu. Thank you.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: PBZ Info.
13: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Samo je jedan pravi
14: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

Moram priznati da baš onako lajkam ove aktivnosti malo nogometnog kluba Skvera uoči njihovih utakmica. Pa tako i danas za nešto malo manje od 3 sata, od 12 sati ispred bazena u Gružu, moći ćete se upoznati sa njihovim igračima, vidjeti nove dresove, nove šalove, a tu će biti i Skverko, dakle njihova maskota, a sve to uoči derbija Skvera i Rijeke koji se igra u petak od 18 sati u dvorani Gospino polje. Navijamo za naš Skver, a evo ako ih želite upoznati uživo, vidjeti Skverka, dođite danas u 12 sati ispred bazena u Gružu.

0: Ako imate 55 i više godina, a voljeli biste recimo imati nekakve treninge plesa, u buduće sve će to biti moguće u Dubrovniku, ali ne samo to, i brojne druge radionice pripremaju se u Centru za karijere mladih, a više o svemu reći će nam Marta Miošić. Marta, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, hvala što ste me zvali. Tako je, te radionice plesa koje ste spomenuli su samo jedan dio jedne puno šire priče koja je zapravo započela evo 1.6. ove godine i traje iduće 2 godine. To je projekt Ujedinjene generacije 2 koji predstavlja nastavak našeg prvog projekta Ujedinjene generacije 1 od prije par godina. Projekt je dakle sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus i mi smo zapravo taj projekt prijavili, kao što sam već rekla, kao nastavak prvog izdanja, ali da odgovorimo na neke potrebe koje smo prepoznali u zajednici kroz razne razgovore s ljudima i zaključili smo da bi zapravo bilo jako lijepo kad bi mogli prijaviti jedan projekt koji će se ticati upravo naših starijih. Iako uvijek volim izbjeći tu formulaciju starijih, jer osobe od 55 godina su zapravo mlade. Tako da u svakom slučaju pokušavamo raditi na tome da u gradu donesemo što više sadržaja. Pa smo tako prijavili ovaj projekt u partnerstvu sa Gradskim društvom Crvenog križa Ploče i udrugom Prijatelji iz Metkovića. I tako diljem Dubrovačko-neretvanske županije provodimo razne besplatne, to mi je važno naglasiti, da su besplatne aktivnosti tijekom iduće 2 godine.
0: Evo, stalno se nadovezimo na ovaj ples, možda zato što smo ga i prvoga najavili, prvi počinje. Evo, recimo, za sve naše slušatelje koji bi se voljeli okušati u plesu, dovoljno je samo doći utorkom u 10 sati u Robnu kuću u Srđi, jel tako? Međutim, potrebno se prethodno najaviti.
1: Tako je. Na našim stranicama, kao i na našim društvenim mrežama, možete vidjeti sve informacije o tome kako se prijaviti, na koji način. Nije ništa komplicirano, doslovno je broj mobitela koji nazovete ili pošaljete poruku i to je to.
0: I pozovete ekipu.
1: Tako je, to uvijek.
0: I koliko dugo će to trajati? Hoće li to trajati cijelu zimu ili ste možda ograničeni vremenski?
1: To će trajati cijelo vrijeme naredne 2 godine dok li imamo financiranje. Tako je. I nekako smo pokušali sve te aktivnosti podijeliti recimo u 3 kategorije. U nekakve društvene aktivnosti, u fizičke aktivnosti i u, ne znam kako da ih nazovem, ali recimo informativne aktivnosti. U tim društvenima naravno pokušavamo organizirati bilo kakav tip druženja, igranja društvenih igara, samo koji bi jednostavno natjerao i dao ljudima priliku da se na jednom mjestu okupe i podruže. Drugi tip aktivnosti, fizičke aktivnosti, ne moram ni objašnjavati. Dakle, radit ćemo tako plesne radionice, radit ćemo nordijsko hodanje, gimnastiku, aerobik i slične stvari. A u informativnim radionicama se zapravo više baziramo na nekakvoj info točki koja će konstantno biti dostupna našim korisnicima. To je dakle prostor našeg ureda na adresi Iva Vojnovića 46B, gdje ljudi doslovno mogu bilo kada doći, postaviti bilo koje pitanje o bilo čemu. Isto tako nudimo individualna stručna savjetovanja koja su onako malo više rezervirana i individualna. Za svačije potrebe možemo pomoći ljudima
0: jedan na jedan.
1: Jedan na jedan, tako je.
0: Gdje se mogu vidjeti svi ti rasporedi? Jako puno evo aktivnosti je nabrojano, pa možda ono za nekoga ko bi htio napraviti neki raspored, gdje, kad, što?
1: Naravno, mi svakog zadnjeg dana u mjesecu, što je danas, objavljujemo na našim društvenim mrežama i stranicama rasporede, kao i na društvenim mrežama naših partnera, a zapravo ćemo se zaista potruditi od sad i lijepiti ih po gradu. Tako da stvarno to ljudima bude vidljivije, jer nam je jasno da naša ciljna skupina baš ne koristi puno ni internet ni društvene mreže.
0: Ma mada dosta koriste, ja bih rekla Facebook.
1: Da. Tako da eto.
0: To je neki način da dođete
1: se, do tako njih. Tako je. Trudimo se na razne noćne.
0: E sad ono što mi je divno, zapravo mladi ljudi koji ipak razmišljaju i brinu o starijima. Otkud to?
1: Pa to je uvijek kad me ljudi pitaju gdje radim, pa rečem centar za karijere mladih ljudi, to uvijek krivo protumače pa misle da nama dolaze mladi ljudi na karijerno savjetovanje. Mislim, rad s mladima je jedan dio našeg posla, ali isto tako smo mi, dakle, udruga za mlade koja radi za čitavu zajednicu, dakle ne samo za mlade nego i naravno i za stare i sve ljude u našoj zajednici.
0: E pa kad kažu da Gen Z... Ma Gen Z, nećemo ništa protiv generacije Z. Drago mi je da vas ima jako puno, da ste spremni odvojiti svoje slobodno vrijeme, da bi nam život bio svima ljepši i ugodniji bez obzira na godine. Imamo li još možda nešto u budućnosti što možemo najaviti sada kada ste nam tu?
1: Pa u nas je stalno nešto. Tako da eto, samo pozivam ljude da prate naše aktivnosti, jer su naše aktivnosti stvarno raznolike i uvijek besplatne i dostupne svima.
0: Za početak idemo svi na ples.
1: Tako je.
0: Marta, puno ti hvala. Bila je ovo Marta Miošić iz Centra za karijere mladih Dubrovnik.

0: Sabor raspravlja o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je poručio kako će se optužnica u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Konferencija za medije povodom potpisivanja ugovora o suradnji te početka izrade monografije 163. brigada Hrvatske vojske u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik održat će se u 11 sati u hotelu Adria. Tako će započeti rad na monografiji koja će biti utemeljena na arhivskoj građi, sjećanjima i dokumentaciji. Ovom prigodom bit će predstavljeni projekt, ciljevi i plan rada. Županijska gospodarska komora Dubrovnik organizira saznaj radionice za mikro i male poduzetnike o umjetnoj inteligenciji koje će se održati do 16 sati u Dubrovniku te sutra od 9.30 u Metkoviću. Donose praktičke informacije o fiskalizaciji 2.0, digitalnim državnim servisima, AI i digitalnim alatima te kibernetičkoj sigurnosti s naglaskom na njihovu primjenu u svakodnevnom poslovanju. Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu, a broj mjesta je ograničen. U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predstavljanje umjetničke knjige Anabel Zanze Slovosvijet u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Djelo će predstaviti kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara, ravnatelj umjetničke galerije Tonko Smokvina, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda te autorica.
1: Poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. i ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni slovosvijet. Da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu.
0: Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, sredinom dana umjerena naoblaka i mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra i ponovno u noći puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Srijedom otvoreno.
3: U emisiji Srijedom otvoreno u goste nam dolaze dubrovački branitelji, ratni zapovjednici Eduard Čengija i Leto Puzović, a sudjelovat će i ravnateljica Muzeja domovinskog rata Dubrovnik Varina Jurica Turk i predsjednik časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Srijedom otvoreno. Drago mi je što u studiju Radio Dubrovnika mogu pozdraviti dubrovačke branitelje. S nama su ratni zapovjednici Eduard Čengija, zapovjednik 1. bojne 163. brigade Hrvatske vojske. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: I Ile Topuzović, zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, danas poznate kao grofovi. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: U današnjoj emisiji još ćemo se jednom prisjetiti 1. listopada 1990. prve godine i početka općeg napada na Dubrovnik s kopna, mora i zraka. Govorimo o herojskoj obrani protiv brojčano puno moćnijeg protivnika. Za početak poslušajmo uvodni prilog. Prije 35 godina, 1. listopada 1991. godine u ranim jutarnjim satima, više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane, dugima više od 200 kilometara, suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. O tim danima ponosa i tuge razgovaramo s ravnateljicom Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, Varinom Juricom Turk. Dobar vam dan i što vam je prva asocijacija kada vas netko pita o 1. listopadu 1991. godine?
3: Prva asocijacija je svim građanima grada Dubrovnika, svima koji su proživjeli i preživjeli rat na početak otvorene srpsko-crnogorske agresije na Dubrovnik i na dubrovačko područje. I mislim da će to uvijek ostati velika sastavnica svih naših života dok god nas bude.
0: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Bili su to teški dani za obranu našeg grada?
3: Naravno da su bili teški dani, pogotovo s obzirom na nepripremljenost i sustavno rješavanje od organizacije, od Zbora narodne garde pa do organizacije Hrvatske vojske i poslije nastanka 163. brigade i svih njihovih pravnih slijednika od naše vojske, trebalo se u tim vremenima snaći. I ljudi, i civili, i vojska, i obrana, i zapovjedništvo obrane Dubrovnik, tako da prvi dani mjeseca listopada, kao što ste sami naveli koliko je već ljudi bilo ranjeno i poginulo i koji nas je mjesec studeni čekao za nepunih 30 dana poslije, kad je Dubrovnik doživio najveća razaranja i kad je nažalost izgubljeno najviše života, moramo se svake godine, ja osjećam to i u svome srcu, ako povjesničar, obavezno želim uvijek napomenuti da trebamo, pogotovo i ove godine kada je 35. obljetnica od početka Domovinskog rata na dubrovačkom području, da se uvijek toga sjetimo i kroz emocije i da se sjetimo poginulih branitelja, da se sjetimo i poginulih civila, da im odamo dužnu počast i da ono što nam ostaje u službenoj povijesti bude zabilježeno i kroz knjige i kroz izložbe i kroz razne izdanja. Mislim da nam je to na duši i na način na koji to trebamo napraviti i vama novinarima i nama muzealcima i svim građanima grada Dubrovnika da se pogotovo toga svega sjetimo. Nakon što je brojčana nadmoć koja je bila nesumljivo veća u naoružanju i u brojnosti od agresora i već na istočnom bojištu, odnosno na našem istočnim krajima, proboj kroz Prapratno i prema Dubrovniku kad su krenuli i do 15. listopada nažalost okupirali Konavle i ušli u Cavtat, a na ovom zapadnom dijelu bojišta od 5. listopada kad su ušli u Slano i kad su nam nažalost podijelili bojišnicu na dva dijela i presjekli Dubrovniku i posljednu kopnenu vezu s ostalim dijelovima Republike Hrvatske, to nam sve sad spada u ove početne dane mjeseca listopada koje u svakom slučaju moramo obilježiti.
0: Zajedno sa Hrvatskim časničkim zborom Dubrovačko-neretvanske županije, Muzej Domovinskog rata Dubrovnik kreće u jedan važan projekt, izradu monografije 163. brigade Hrvatske vojske.
3: Tako je, evo na 35. godišnjicu od početka Domovinskog rata su nakladnici će biti Hrvatski Časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije i Muzej domovinskog rata Dubrovnik i počet ćemo raditi na monografiji koja će donijeti dokumentarno svjedočanstvo i o nastanku i o blistavom ratnom putu i djelovanju 163. brigade Hrvatske vojske, odnosno naše Dubrovačke, i o svim postrojbama koje su bili prethodile osnivanju i koje su sačinjavale poslije 163. Dubrovačku brigadu. Da ne bilo naše brigade, ne bismo se ni obranili, ni pogotovo se ne bi njezino veliko djelovanje i u deblokadi Dubrovnika i oslobađanju Dubrovačkog područja, jer cijelo njen ratni put se isključivo događa i odvijao na našem južnom bojištu. Stoga ćemo i namjeravamo i nadamo se da ćemo u monografiji, koja će se u svakom slučaju temeljiti i na arhivskoj i na muzejskoj građi i zbirki dokumenata i fotografija Muzeja domovinskog rata i naravno memoarskoj građi samih pripadnika brigade i ostaloj signifikantnoj dokumentaciji iz arhiva MORH-a i ostalo, da će izići važno monografsko djelo koje će dati jedan doprinos i utvrđivanju povijesne istine o tom razdoblju domovinskog rata na širem dubrovačkom području i o cijelom ratnom putu od 163. Dubrovačke brigade.
0: Naša gošća bila je ravnateljica Muzeja domovinskog rata Dubrovnik, Varina Jurica Turk. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
3: Hvala vam.
0: Vraćamo se u studio Radio Dubrovnika. Gospodine Čengija, vi u Dubrovnik dolazite 24. rujna 1991. godine s Lastova. I sami kažete da iako vam je majka iz Slanog, grad niste toliko poznavali, dobili ste zadaću organizirati obranu Brgata. Možete li našim slušateljima za početak, da ne bude uvijek isto pitanje na početku što se događalo 1. listopada, objasniti kako je izgledala priprema za samu obranu Dubrovnika? Mnogi su tada govorili, Dubrovnik neće biti napadnut, Dubrovnik je pod zaštitom UNESCO, a to će nas zaštititi, neće nas agresor napasti.
1: Prvo jedna mala ispravka. Brgat nije organiziran kad sam ja došao. Dakle, Brgat je bio organiziran i prije nego što sam ja došao, međutim nije imao svog zapovjednika koji bi povezio dvije poveznice, a to je bila policija i ZNG. Dakle, mojim dolaskom na Brgatu se znalo ko je zapovjednik i ko rukovodi djelovanjima i odbranom Brgata. Ovo prvo što ste pitali, da, upravo to, mi govorimo od 1.10., međutim, ipak se nešto događalo i prije 1.10., već od 5. mjeseca 1991. godine su pojedinci u Dubrovniku već naslutili što se može dogoditi. Nažalost, krizni štab koji je tek osnovan u srpnju mjesecu 29. srpanj, koji je imao nadležnosti, kasnije imao je nadležnost organizacije odbrane, to je bilo nešto iznad njegove moći. Dakle, nisu niti znali, niti mogli. Kad pogledate vi, sad smo čuli u prilogu 220 km, to je trebalo pokriti. I to se ne može pokriti i ne treba to sve pokrivati. Međutim, problem je više bio oružje nego ljudstvo. Nepojmljivo je sada kad govorimo o oružju da Dubrovnik početkom rata nije imao ništa. Imao je dovoljan broj pušaka što su bili po položajima, imao je par minobacača i par topova. Međutim, moramo se sjetiti da je u sedmi mjesec 1991. godine organizirana jedna operativna akcija Zbrojovka u Pločama, genijalno isplanirana, još bolje odrađena, gdje je zapljenjeno 120 tona municije, odnosno streljiva, i 3000 pušaka. To je bilo u tranzitu, to je bilo za izvoz. Puške su bile češke. Da bi nakon toga u 8. mjesec, odnosno u 9. mjesec 15.9. organizirana je još jedna takva akcija, zelena tabla Male Bare, gdje je ukupno 350 tona streljiva zapljenjeno, minobacača, topova i tako dalje. Što je Dubrovnik dobio od toga? Ništa. Zanemarujući ništa. Zašto? Niko se nije borio za to. Niko nije tražio. Gdje je tu bila naša politika? Čujete vi i po gradu i prije i poslije rata da je Dubrovnik bio, ajde recimo, napušten. Ja isto mislim da je to tako bilo. Ili je Dubrovnik bio džoker za ostvarenje nekih većih ciljeva, a to je priznanje Republike Hrvatske. To je veća politika koju mi branitelji u to vrijeme niti smo razumijeli, niti smo se bavili s tim stvarima. Samo jedna napomena. Ministar unutarnjih poslova, gospodin Vekić, je ima zapis, ima uradak, gdje daje izjavu da je došao 1991. godine na vladu. Premijer je bio gospodin Gregorić. I bila je točka dnevnog reda Dubrovnik otvoreni grad. Da se Dubrovnik proglasi otvorenim gradom. Mario, znate vi što to znači pravno? To znači da se predajemo. Da predajemo oružje. Da mi izlazimo, kad kažem mi to govorimo na branitelje, da izlazimo iz grada. Da izjesimo bijelu krpu. Da nema ništa od toga. I da pobjednik, a to su bili agresor, da vlada gradom. Kaže premijer, da, ima neki pravni sredstva koje ćemo mi sačuvati. Što ćemo sačuvati? Pa ovo je bio rat civilizacija. Naspram nama bila je horda pijanih četnika koji je podržavali Jugoslavenska narodna. To vidimo. To, na kraju kraja to oni pišu. Jedini cilj bio plijen koji su oni. Pa oni su krali WC školjke, a kamol neće opustošiti, što ja znam, sponzu i sve ostalo. Što bi ostalo? I na sreću bile pametnih ljudi i to se maknulo. Nije to, u povijesti je bilo i Pariz i Atena. Međutim, čim je to došlo na vladu, o tome se pričalo.
0: Da. Gospodine Tobuzoviću, vi ste bili u specijalnoj jedinici policije Dubrovnik, tada se zvala jedinica za posebne namjene, danas dobro poznatim grofovima, osnovani 5.5.1991. godine, bili ste smješteni u platu, prvi zapovjednik je bio Mladen Gojun, vi njegov zamjenik, ali nakon što on bio premješten na Korčulu, vi ste s 23 godine postali zapovjednik jedinice. I vi ste se pripremali za neizbježni rat, dok su neki mislili da neće biti rata.
2: Pa gledajte, takvo ozračje onaj u samom Dubrovniku je tad bilo kod većini ljudi, možda i u politici, osim malo njih koji su vjerovali da će doći do rata. Većina, opet kažem, mislila da neće, da Dubrovnik je ipak sa svojom povijesti, sa svojom kulturom bio grad koji je nezamislio da neko napada samo zato što mrzi nekog drugog, što su ovi napravili prvi desetog. Prvi zapovjednik specijalni je bio Mladen Gojun, ja sam ga zamijenjen negdje nakon mjesec dana, posle toga došao je negdje u 8. ili 9. mjesecu Krešo Mandić, koji je bio zapovjednik i opet njegov zamjenik, i onda opet tamo u 11. mjesecu postao zapovjednik jedinice.
0: Da. Kada govorimo o samoj jedinici, tu je bilo 37 djelatnika policije, ali vi uvijek naglašavate i vaš pričuvni sastav.
2: Pa da, mi smo tu od početka bili, ja sam ovaj dio pričuve u tom momentu, negdje u 8. mjesecu, vamo reći na svoju ruku, počeo dovoditi u jedinicu i raditi obuku. To je bili su to zaposlenici Sokol firme koja je radila tada zaštitarska kao firma. Njihov direktor ovdje bio je Zlatko Milić, a njegov zamjenik Damir Sulić ili obrano, to sad ne znam kako je taj bio njihov odnos. Ali mi smo, znači, prije rata neki mjesec i pol dana zajedno imali s njima obuku u Kornalima, tamo neke vojno-taktičke vježbe koje sam ja radio zajedno kao sa aktivnim pripadnicima jedinice, i tako su oni ostali čitavo vrijeme, za vrijeme i kroz rat i za vrijeme rata i do kraja rata uz jedinicu.
0: Gospodin Čengija, kažete, Brgat je jedini položaj koji nije pao, već smo ga po zapovjedi napustili. Ako se ne varam, to je bilo 24. listopada.
1: Da. Kad sam došao u Dubrovnik, tada me potpukovnik Marinović primio u policijsku upravu i mi smo razgovarali 2 minuta. Kaže, Zemljače, a mi smo se znali od prije, bio on na službi u Nalastu. Kaže, Zemljače, možeš ti biti zapovjednik ovoga ovdje. Niti sam vidio kartu, niti sam vidio one male brojke. Kažem, gdje je to? Pa to je Brgat. Ja kažem, gdje je Brgat? Pa kaže, to je tu. Pa kažem, pa sad ste čekali mene da neko, kaže, bilo je već časnika koji su dolazili, a niko nije prihvatio. Dakle, Svuda je bilo gadno, da se ne razumijem. Pobrežje, Konavle, nisu bili pripremljeni položaji, nije bilo ništa. Međutim, nismo gajili iluziju, ali to se nije pričalo, da takvo stanje ne može opstati vječno, ne može ostati puno dugo da se ti položaji ne napuste. Dakle, neprijatelj bio izrazito jak, žestok, sa tehnikom, sa ljudstvom, a mi smo imali što smo imali, da se ne ponavim. Tako da je neprijatelj već 24. došao na Dubac, odnosno došao na položaj. 20. je pala Mokošica. Ostali smo sami. Rezervnih položaja nemate. Nemate ništa. Ha, nije bilo lako ni braniteljima koji su ostali sami gore. Tada sam zvao zapovjednika Marinovića da mi dozvoli povlačenje na Bosanku. Kaže da ne može. Ajde, to niko nije čuo, svaki je bio još na položajima. Polako se vojska počela primicat, policija koja je bila ondje. Nakon pola sata ja zovem opeta, kažem dajte, pitajte zapovjednika, možemo se početi povlačiti. Ovaj kaže opet, mislim da je bio gospar Đuro Lubura, kaže ne može, dobit ćete pomoć. Mi smo računali doće ili kao obično što bi dolazio na pomoć, međutim te injekcije, kako su rekli, dobit ćeš injekciju, nema. I već je počelo komešanje gore, već su brujali dole i tenkovi prema, čuli su se na Dubcu. I treći put ja sam nazvao, nisam ništa ni pitao, nego kažu, dozvoli je Marinović da se povučete. E sad je to je trebalo napraviti. Dan je bio, već je bila noć, mjesec je bio ko kuća. Sve se vidjelo, ovako se vidjelo na dlanu. I povukli smo se na Bosanku, jedan po jedan. To je bilo mučno. Znao si da poslije vas nema nikoga na dalje od Dubrovnika. Međutim, to je bio proces koji je srećom ispo kako je ispo, za njih smo se povukli. Što bi bilo da je Brgat pao 5. 15. Što bi bilo sa ljudima i postrojbama koji su bile sa istoka i sa zapada? Možemo samo zamisliti.
0: Gospodine Topuzoviću, kao što sam rekao, vi ste bili u jedinici za specijalne namjene, išli ste na najteže moguće situacije. I na pitanje jedno od novinara gdje vam je bilo najteže, vi spominjete i Medački džep, ali spominjete i ono razdoblje od 1. listopada do 6. prosinca. Kažete svakodnevno granatiranje, nisi znao što se može dogoditi svaki dan.
2: Mi u tom periodu, što je dokaže, ne da nismo imali nešto. Mi nismo imali ništa. Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja, nemate teško nešto što im možete gađati. Mi imamo problem, znači imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo, koji imaju onaj minobacače, koji imaju avione koji nadlijeću ili gađaju u određenim danima, i imate brodove koji su nam čitao vrijeme bili za leđima. Znači od prvog dana pa sve do zadnjeg dana, ajmo reći 92. godine kad je onaj oslobođena teritorija Dubrovnika, mi smo bili u okruženju. I nemate onaj liniju koju možete držati, gdje možete imati neku kontrolu, da imate, da možete pokriti period kod Edu je gore bilo teško, njima je svima gore bilo teško jer je to udar bio konstantno svaki dan gore onaj na Brgatu, ali su imali jednu liniju i bilo je lakše je bilo zapovijedati nego nama koji smo bili onaj, ajmo reći, danas sam u Konalima, sutra sam negdje u Župi, prekšta sam negdje jedan dio jedinice prema Mokošici, jedan prema Osvojniku. Znači, čitavo vrijeme su mi kao jedinica bili podijeljeni u manje skupine i probali zatvarati rupe gdje je bilo najteže. Tako i tu je broj poginuli dosta veliki i ranjenih. iz jedinice.
0: Konkretno iz vaše jedinice 10 poginuli, dosta je bilo ranjeni.
2: 8 je poginulo, dvojica su stradali iza, a ranjeni su skoro svi bar po jedan put, dva puta.
0: Da, toga 1. listopada agresor je napao i vašu bazu.
2: Bazu je napala, bilo je nešto malo ljudi koji su ostali u bazi. Ja sam 1. listopada, znači s jednom grupom bio iznad Mokošce prema Golubovom kamenu. To je kažem samo jedna grupa ljudi koja je bila sa mnom. Jedni su bili gore poviše župe, jedni su bili prema Osovniku. Kažem tako da od prvog dana smo bili podijeljeni na više grupa koje su pokušavale zatvoriti, ajmo reći, grupe koje su otvarale na bojištu.
0: Da. Gospodine Čengija, nakon Brgata, od Belvedera do Srđa, uspostavili ste liniju i na toj liniji ostali do 20. svibnja 1992.
1: Da. Dakle, povlačenjem u grad došlo do reorganizacije. Policija je držala jedan dio položaja, međutim, policija se počela vraćati svojim redovnim zadaćama po gradu, jer bilo je ruk na srce i puno vojske, trebalo je očuvati i red i mir u gradu. I mi smo u svom sastavu, osim ZNG-a, postojala je u župi tada centar za obavještavanje, je imao jednu postrojbu za osiguranje, njih 70-ak, zapovjednik je bio Rudi Butković i oni su ušli u sastav naš. Mi smo tu noć, kad smo se vratili sa Brgata, imali smo sastanke kod zapovjednika Marinovića, to je sve bilo spušteni glava. Međutim, brzo smo se organizirali, tu noć smo prespavali po svojim kućama i hotelima, dakle nije se očekivalo da će neprijatelj tijekom istu večer, tak nije došlo, tek nakon 2-3 dana je došlo na svoje položaje da se možemo organizirati. Imali smo vremena i zauzeli smo položaje od Belvedera do i imali smo, i Srđe bio pod zapovjedništvom prve bojne, međutim general Marinović je rukovodio sam sa tom postrojbom koja je bila na Srđu.
0: Jednom ste prilikom rekli da se svake godine od 1. listopada pa do 6. prosinca stalno nešto kupi oko srca, da su to dani ispunjeni emocijama.
1: Da. Ne vjerujem da to godine čine svojim. Nekako smo, evo i sad dok pričamo, to je malo ovako emotivno, se prisjećamo tih dana. I to je period stvarno koji je bio težak i koji nas je puno košta. Dakle, 184 dubrovačka branitelja je poginulo, veći dio je poginuo u ovom prvoj fazi odbrane grada i kasnije 248 branitelja koji su došli sa strane prilikom oslobađanja Dubrovnika. Je li to puno ili malo za stvaranje države, ne znam, ali svaki život je bitan i to je bilo najgore što smo mogli proživjeti kad si trebao ići na sprovod na Boninovo između granata svog suborca pokopati.
0: Gospodine Topuzoviću, sa vremenske distance kada gledate, kako ste uspjeli obraniti grad?
2: Kako, ne znam ja. Ni ja sam. Teško je na to pitanje dati neki odgovor koji bi nešto mogao značiti. Ja kažem, opet, u tom periodu, evo, tu je i Edo isto, bio od prvog dana, nemaš ništa. Doslovce nemaš ništa. Mi smo došli jedan put negdje početkom 10. mjeseca po više plata, iza njihovih položaja, skroz tamo gdje su bili u logu. Znači, gledaš ovako. Taj dan su avioni raketirali duboku ljutu i se. Ali nas je 10, a nije tamo da 400-500. Možemo mi ubiti u tom momentu kada sam razgovarao i razmišljao, mogli smo ih možda ubiti 15, 20, 50, nije bitno. Ali jedan naš ranjeni ili poginuli, nemamo gdje. Nemaš podršku ničega. Znači, da smo imali podršku artiljerije, topništa ili bilo čega, na primjer, napraviš masakr. A ovako nemaš ništa. Povučeš se, dođeš, to ono što kaže, iza njihovog kreveta, iza glava, ali moraš se povući, nemaš ništa napraviti.
1: Mario, nije teško bilo, u nekoj vojnoj strategiji braniti grad Dubrovnik. Zato što mi nismo imali gdje. Nisi mogao ići u Ston, nisi mogao nigdje, nego tu. Moraš se braniti. U konačnici braniš svoje. Mi smo vidjeli kad na videozapisima kako se oni ponašao kad neko je ranjen i tako dalje. Mi smo svaki dan pokopavali. Nismo se mi naučili na to nešto što je nenormalno, naopako je kad postane normalno. I to je bilo najgori trenutak kad smo odlazili na groblje. Ali ti nisi imao gdje. Najteži, osim toga, odnosno agresor, nije mogao doći bilo gdje u grad. Imao je dva pravca. Neću do sama pješadija. Doće tank. Tank ne može doći nego s magistralom sa jedne ili sa druge strane. I to je bilo branjeno. Dakle, oni koji pričaju da su nas spasili plave kacige, da nas je pravio, niko nas nije spasio. Spasimo se, dragi Bog. Dakle, mi smo se spasili sami koji smo bili tu. I da je Srč pao, ne bi Dubrovnik pao. To utiče drugo na moral. Evo, jedino trenutak kada je crta bila poljuljana, to je bila Bosanka, to je bio onaj period gdje smo imali dosta pogleda. Međutim, ja sam da je to tako bilo po gradu, tek saznao nakon rata. Jer mi koji smo bili na položaju nismo osjećali takav, nismo osjećali, ja kad sam čuo, bio ko jedno, mislim da je general Marinović bio na jednom skupu, rekao da je rekao svojima zapovjednicima da mogu otići, pa niko nije otišao. Pa, mislim, kad se to dogodilo, pitam, kad je to bilo? Jednostavno, nismo osjećali. Uvijek se dogodi da neko ne dođe na položaj, da je zaspao, da nije, da ga je strah doći sa granata.
2: To je bilo
1: normalna stvar. I crta kao crta, ali moral, oni su, svi su bili na položaju. Mi nismo osjetili rasipanje crte za vrijeme tog najtežih dana za grad.
0: Agresori su bili toliko uvjereni u pobjedu da i službeni podaci kažu da su oni planirali u 3-5 dana doći do doline Neretve.
1: Tu vam je ista filozofija sad Rusija i Ukrajina. I ovaj je isto mislio doći do Kijeva za 2-3 dana, pa još nije došao niti blizu. Jedne su procjene, a drugo je ono što vi ne možete procijeniti. Oni vrše procjenu temeljem broja ljudi i tehnike. A mi, to smo mi ispod njih, jasno, ali ne gledaju srce i ono što mi branimo. Možda bi Dubrovnik pao da su ostavili magistralu slobodnu.
2: Da. Vjerojatno dobrim dijelom puno bi lakše išli.
1: Oni su zatvorili i mi, evo što malo prije rekao, grad nije mogao pasti, nije. Dakle, plan je bio već u srpnju da oni napadnu grad Dubrovnik. Sa 30.000 vojnika, ne samo grad Dubrovnik, to je bila cijela Dalmacija. I već tada, 91. u 7. mjesec se već bombalo po Osijeku, po ovim našim gradovima. Oni su već tu doživljavali poraze. I onda su okrenuli plan da to bude u 9. mjesec, odnosno 10. mjesec, i smanjili su broj snaga i tih 11 ili 13.000, men to ništa ne znači na brgatu ili napada me 500.000 ili 2, ne može i 500 jer ne može stati. Da se razumijem, mislim, prema tome to tebi ništa ne znači. Znači, kad se to, prema tome, od samog početka oni su doživljavali poraz. Jedno je procjena, vojna procjena, a drugo je stanje morala, stanje srca, stanje odgovornosti prema svom domu i ognjištu.
0: A kada upravo govorimo o moralu, vi ste bili ratni zapovjednici. Na koji način ste vašim suborcima davali tu dodatnu nadu, dodatnu snagu da izdrže sve napade? Kako je bilo vaše raspoloženje da bi to prenijeli i na vaše suborce?
2: Pa ja osobno nisam imao nikakvih problema što tiče toga prenijeti taj dio, jer nije trebalo prenositi, svi su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu. Svi do jednoga koji su bili, da li to bilo u policiji, zboru narodne garde, civilnoj zaštiti, znači svi 90, ajmo reći 100% ljudi koji su sebe stavili u tom periodu na raspolaganje Republici Hrvatskoj, oni su svi bili spremni poginuti. Kao što su i poginuli drugi. Mogu je poginuti do 10 puta, mogu sam ja, mogu bilo ko. Znači, onaj koji je dolazio pekar da peče kruh, mogu je poginuti u tom periodu, ali nije pobjegao. i ti braniš svoje, ti braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Znači braniš to, braniš svoju imovinu. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba, jel? A tad su bili svi spremni da brane to.
1: Digresija, ne svi.
2: A dobro.
1: Ne.
2: Oni su ostali koji su,
1: oni koji su došli, dragovoljci, 91. godine bili su svi spremni.
2: Ne, pa ja o tome sam.
1: Da,
2: o tome
1: kasnije sam, kad su počeli mobilizacija, što
2: to
1: znači,
2: je druga stvar,
1: što znači mobilizacija? Druga. Dakle, nemate dovoljno broj ljudi. Zašto nemate dovoljno broj ljudi kad je grad pun ljudi i mladih ljudi? Dakle, mi smo, nije tajna, jedna od najlošijih općina koje je po pitanju mobilizacije. Najmanje smo ljudi mogli mobilizirati. 13-15%, to je izuzetno malo. Ljudi smo mobilizirali, po 2-3 puta su isti dolazili. Pa onda je to bilo, kako ovaj, eno ga, ide tu Pudović, nije bio, pa pošao u ured za obranu, eno ga, zapiši ga, pa ga dovedeš. Koliko je bilo korist od njega, ili nije, bio je tu, ali, dakle, nije to baš kod nas sve glatko kasnije išlo.
2: Ne, ja sam pričao o početnim početcima, oni koji su stavljeni na raspolaganje, bili, ajmo reći, u tom.
1: Prema tome,
2: 9. i 10. mjesecu, 91.
1: godine. Ovo je pobjednička vojska, pričamo samo o dobrim stvarima.
2: Da, bilo je loši dosta.
0: 10:38, sada ćemo poslušati prilog i poslušat ćemo razmišljanja Nikše Sentića, predsjednika Časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije, a nakon toga otvaramo i naše telefone. Možete se uključiti u razgovor, pozivam na brojeve 413-335 ili 413-355. Ali poslušajmo sada razgovor sa Nikšom Sentićem. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je nedavno na Pelješcu da se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji priprema projekt izgradnje veteranskog centra. To je projekt koji od prvog dana zagovara Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije, odakle je uostalom i potekla inicijativa. Upravo je zato naš sljedeći sugovornik, predsjednik zbora Nikša Sentić. Gospodine Sentiću, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
0: U Hrvatskoj danas djeluju veteranski centri u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru, a podaci govore da je samo tijekom 2025. godine kroz njih prošlo više od 10.700 korisnika. Što bi, gospodine Sentiću, centar značio za branitelje iz naše županije?
4: Značio bi nemjerljivo mnogo. Da se tome radi, ima već nekoliko prijedloga gdje bi te možebitne lokacije mogle biti. Svakako to je jedan proces koji treba pospješiti, koji treba biti čim prije, jer činjenica je da je branitelja svaki dan sve manje i manje, ali ono što je dobro, veteranski centri ne odnose se samo na branitelje, nego i na članove njihovih obitelji, gdje mogu naći sve ono što im je potrebno i naravno ne znači da tu moraju biti samo branitelji iz Dubrovačko-neretvanske županije, iz naših ratnih postrojbi, nego mogu biti iz susjednih županija. Mm-hmm. Dakle, nešto što uistinu moramo imati već danas, ne više sutra ili preksutra, čim prije uvažavajući dakle zdravstveno stanje hrvatskih branitelja. Za vašu informaciju, mislim da je to bitno da javnost zna, kad su u pitanju braniteljski pregled, tu će negdje tijekom 26. godine preko 1300 branitelja obaviti liječnički braniteljski pregled, da svaki šesti branitelj dobije uputnicu za daljnje pretrage. Dakle, to je jedan postotak koji je dosta velik. Ljudi su, evo, nažalost, u godinama prošli su što su prošli sa mnogo stresova, ranjavanja i svega ostalog i naravno da se to sve zapiše u ljudskom tijelu i da sad dolazi na naplatu. Ne samo sad, nego ima već neko vrijeme.
0: Kada će se znati točna lokacija i kada vjerujete da bi sam projekt trebao zaživjeti, početi izgradnja i kada bi mogli dobiti veteranski centar?
4: Kad govorimo o lokaciji, ne bi sad špekulirao. Dakle, negdje je intencija da bude na sredini županije. Uh-huh. Otprilike da je svakome dolazak iz cijele naše županije olakšan. Kad govorimo o roku završetka, bilo bi idealno kako županija Dubrovačko-neretvanska je sudionik toga dijela izgradnje veteranskog centra zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, bilo bi idealno kad bi to moglo biti završeno u ovom mandatu. Dakle, u naredne 3 godine, možda i prije. Evo, to bi bilo idealno.
0: Poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, naš sugovornik bio je predsjednik Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru.
4: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Gospodo, vaša razmišljanja o osnivanju veteranskog centra, možda još i važnije o temi, a to su preventivni pregledi za hrvatske branitelje.
1: Pa, mislim da je sve to dobro. Ovo, nisam baš upoznat sa izgradnjom ovoga veteranskog centra, ali ovi preventivni pregledi, dakako. Jako je to pohvalno i moramo pohvaliti i branitelji koji dolaze na pregled i osoblje bolnice koji su susretljivi i da to treba podržati.
0: Da. Gospodine Topuzoviću.
2: Pa definitivno ovo što se radi sada, onaj zadnje 2-3 godine sa ovim braniteljskim pregledima, da je to dobra stvar, da prevencija dosta pomaže, dosta ljudi je spašeno, da su na vrijeme otkrivene neke bolesti, tako se mogli se liječiti. I ovdje što Edo kaže, svakako bi onaj pohvalio našu bolnicu, osoblje bolnice i ravnatelja, onaj koji stvarno izlaze u susret vezano za branitelje, i sve pohvale. Ja to ono što ja mogu reći.
0: Da. Gospodine Čengija, na pitanje tko je branio i obranio Dubrovnik, vi odgovarate, grad su obranili Dubrovčani, a oslobodila ga je cijela Hrvatska.
1: Tako je. Mislim, tako je. Ima jedan mali dodatak onome prvom dijelu s Dubrovčani. Bila je tu omišljena 114. brigada, bila je Kaštelana, bila je uvijek je prisutna od 11. mjeseca i dio 4. brigade, Korčulana i tako dalje. To su bili male postrojbe, ali vrijedne i za svu pohvalu. Ali gro su obranili Dubrovčani. Ne smatram samo branitelji koji su bili sa oružjem na prvoj crti da su glavni su bili za odbranu, ali da nije bilo naroda koje su oni čuvali, koji su bili u gradu, to sigurno ne bi bilo tako. Mi ovdje moramo pohvaliti prvo bolnicu, kako je surađivala sa vojskom, pekare, tup. Da nije bilo para od Atlantske plovidbe, mi nikad ne bi imali ovoga oružja što smo kupovali. Jer ovo što smo dobijali, ruku na srce, nismo dobijali ništa. Ja imam prijatelja zapovjednika legendarnog Romca iz Sinja koji je poslao kamion oružja, nije došlo ništa. Ili što je ovaj poslao iz razgovarao sam sa generalom Ademije, oni su poslali isto nešto oružja, ništa nije došlo. Ako se nešto provuče do prapratnog i tako dalje, provuče se, a tamo opet sad se napravi neki trijaž i dobijate što ne dobijate ništa. Onda smo počeli poslije kupovati i onda se iz rijeke ukrcalo u Jadroliniju i sa Jadrolinijom dolaze. Pa na kraju krajeva imate tu i neke specifičnosti ovoga grada. To je bila, smo 7 mjeseci bili otok. Jedini tako grad koji je bio opkoljen, a nije pao. Imate da su Dubrovčani nakon onoga što smo malo prije pričali da ćemo se braniti sa cvijećem i tako dalje, od toga nije bilo ništa, ali kad su došle 3 samohotke u Dubrovnik sa Jadrolinijom, oni su aplaudirali. Oni vide oružje koje će im pomoći za oslobajanje, to je bio aplauz. Tu vam suze teku iz očiju.
2: Ali ja moram se ovdje nadovezati negdje krajem 11. ili početak 12. mjeseca, ne mogu se sjetiti onaj datuma. Ajmo reći, prvo oružje koje je u malo većem obimu dolazilo je preko generala Markača, koji je bio došao u posjetu ovdje, i kad smo u razgovoru sa mnom i kasnije sa generalom onaj Marinovićem, on je vidio da mi stvarno nemamo ništa. Doslovce ničega nije bilo, znači od težeg naoružanja ništa. I tad je bio dogovor, upravo što Edo kaže, uvijek su bile neke informacije da nešto dođe do Ploča pa do Stona, ali do Dubrovnika ništa, ili od nečega 50 dobijemo mi u Dubrovniku dvoje. I onda sam ja s njim izašao, sam bio do Ploča, tamo je bio Milan Rezo, zapovjednik postaje, i onda smo dogovorili, znači, da sve dolazi u Pločama, da oni to kontroliraju, predaju vezi Zvonko Sašek i ovaj gospođa, jedna sam zaboravio sam kako se zove, onaj sa Korčule, ona bila šta inserotom, i oni su preuzimali to, znači od Ploča, dovozili do Stona, do Prapratnog. U Stonu je bila osoba koja bi preuzela to, meni javili što je ukrcano, i tad bismo dobijali. Mi čekali glistere koji jesu i tad je onaj protivavionske ove strijele, ja mislim da su bile došle do dvije, čini se. Na taj način, ne znam što je, to znam sigurno da onaj da su došli, da smo onda pokrivali onaj na gradac, jedna je bila postavljena na gradac onaj, i da se smjenjivali i specijalne iz vojske onaj na dežurstvo po 7 dana.
0: Da. Vi najbolje znate da u ratu baš ništa nema dobroga, ali ako je jedna stvar u ratu bila dobra, to je bilo zajedništvo ljudi. Gdje je nestalo to naše zajedništvo, odnosno zašto se u našoj državi uvijek nešto loše mora dogoditi da nekako zbijemo redove i budemo složni?
2: Pa ne znam, nije to možda samo kod nas, to je vjerojatno svugdje. U ovom periodu je strah, preživljavanje. Mislim da tad ljudi nekako, kad su zajedno, osjećaju neku sigurnost. Koliko ajmo reći da je to onaj, na taj način, to je moje mišljenje, uh-huh. Na način se to povezuje i ljudi zadržavaju tu neku sigurnost u grupi kad su, i još jedna stvar, nije bilo činova, nije bilo kasnije da dolaska do položaja, da li je neko zaslužio, nije zaslužio, i tu počinje podjela i ta. To je moje mišljenje.
1: Da, jasno. Bili smo u ratu i svi smo imali jedan cilj, a to je preživjeti i obraniti ono što smo, što trebamo onda napraviti. I onda je tu bilo zajedništvo. Čim to je prestalo, pa ne učimo iz povijesti. Dakle, Dubrovnik nije prvi put napadnut od Crnogoraca, od istočnih gore pravoslavaca, Rusa. Dakle, to je bilo za vrijeme Dubrovačke republike. Isto se sad dogodilo sada. Što smo mi nakon rata, ja ne znam, možda griješim, vidimo što se događa u Rusiji, vidimo što se događa. Je li neko pitao jesu li skloništa naša još uporabi? Je li postoje, je li ima negdje, je li se negdje u nekom skloništu ima neki fitness klub ili je tamo se priprema i tako da. Što mi čekamo? Čekamo da nam premijer ili neko reče ili da nam zapuca, ne znam, ne daj Bože, neđe blizu Hrvatske. Dakle, trebamo učiti iz povijesti, bar nešto što možemo, što ne treba puno para i što se treba organizirati. Sadamo se, evo ćemo.
0: Da ne govorimo u našoj današnjoj emisiji samo o povijesti. Kako gledate na situaciju u okruženju? Možda i sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje neke stvari. Kako su tu vaše razmišljenje?
1: Pa kao i većine ljudi. Dakle, ratni zločinac, ne treba tu puno pričati. Treba pričati o Srbiji kao državi koja se još poji sa ratnim huškaškim svojim tezama, i dok je Vučić na vlasti bilo, onoj koji je bio ministar ili premijer, tu se neće promijeniti. Međutim, to je ono što sam malo prije rekao, visoka politika. Europska unija je jedna, kako bi to se izrazio, troma ustanova.

0: da li će prema Rusiji i da će, i tu Vučić pliva ko riba. Prema tome, on je tu po tom pitanju ekspert. On je nadjačao sve. A onda imate i Bosnu i Hercegovinu, koja je uvijek bačva baruta, koja i mislim da sve te generacije ljudi koji su bili od 91. pa tamo onih desetak ratnih godina, da to sve treba, kad oni odu sa tih, sa vlasti, da se nešto može napraviti. Narod drugčije razmišlja. Vjerujem i srpski i bosanski.
1: Gospodine Topuzoviću, važnost prenošenja istine mlađim generacijama. Sad povijest i osnovnim školama je dobra zamisao, ali može li se to malo i modernizirati, može li se to malo proširiti? Može li do više ljudi, do više mladih osoba dolaziti istina iz Domovinskog rata?
2: Pa mislim da istinu u svakom slučaju treba prenositi. Da je sve bilo dobro, možda i nije. Možda i neke negativne stvari koje se događale i bile dobro da se barem napomenu u tim satima koja se djeci prenose na satima povijesti. Ali u svakom slučaju da bi to moglo biti bolje organizirano, ja mislim da. I mislim da bi tu trebalo malo, ajmo reći, prorediti ljude koji bi trebali dolaziti na tim satima. To budu stvarno istinski ljudi koji su bili od početka u ratu, koji su stvarno sudjelovali u ratu, ne moraju to biti zapovjednici, mogu biti dapače obični oni koji su bili vojnici, koji su ostali vojnici, bili policajci, ostali policajci, ali su sudjelovali od prvog dana u odbrani onaj domovine. I mislim da takve ljude bi trebalo dovesti tamo. Nisam siguran da dolaze takvi. Mm-hmm. Evo, to je moje mišljenje. Ali...
0: Mm-hmm. Tako je, upravo sile. I ne samo to, nego i ravnatelji kako koji određuju ko će slušati te satove. Onaj koji ima taj dan povijesti, onda će on pa od 5-6 razreda, 2 razreda sluša i tako dalje. Mislim da je to, pogotovo što sad uglavnom sve škole su u jednoj smjenski, to treba uzeti, pa ja sam za to da od 4. razreda do 8. treba uslušati. Onaj mali će nešto zapamtiti, njemu ne može se spustiti na takav, no, neka sluša on 3-4 godine o tome, on će nešto zapamtiti kada je 7. i 8. razred. Prema tome, mislim da se treba bi malo razgovarati sa ravnateljima i predložiti da to bude istinski sat povijesti i da budu 7. i 8. bar razred da budu kompletno, a ne ovo je.
2: A to zavisi od ravnatelja dosta.
0: Tako, sve zavisi od ravnatelja.
2: Mi smo kao udruga dosta u tome onaj uključeni bili. To je Ale sa ovim profesoricama iz Zadra dosta dobro organizirao bio i dosta je traženo od škola da naši ovi predavači iz specijalne idu i drže onaj sate povijesti. Tako da mislim da se može to napraviti i da to treba napraviti.
1: Da. 35 godina je prošlo od početaka tih ratnih događanja i znam da vam je, vjerujem da vam je postalo teško iz godine u godinu možda i ponavljati sve to isto, ali mislim da je važno ponavljati zbog budućih generacija i zato vam iskreno hvala što ste došli u studio Radio Dubrovnika, što ste s našim slušateljima podijelili vaša ratna svjedočanstva, upravo kako se ne bi zaboravilo, ali kako se nikada više ne bi ponovilo.
0: Hvala Ivana, vama što ste nas pozvali i pozdrav svim braniteljima, ma gdje bili.
1: Gospodine Topuzović,
2: hvala. Pozdrav svim braniteljima i nadam se da se neće zaboraviti tako lako 91. Da treba uvijek posjećati na to i učiti nove generacije da moraju biti spremne da se brane.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Srijedom otvoreno. Tonska realizacija Leo Vuković, glazbu je birala Mihaela Soko, a emisiju je uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

rujanski dan za poželjeti, jedino što je šteta što je posljednji, 30. rujna, srijeda, sunčano nam je i vedro, 26 stupnjeva u zraku, 23 u moru. Relativna vlažnost 29%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Sad je vrijeme za neku dobru marendicu, pa svakako iziđete malo vanka iz ureda, ako možete protegnite noge. Uživajte u ovom prekrasnom danu, sutra ponovno počinje listopad, vjerovali ili ne, leti ovo vrijeme kao ludo, a izletjela je i ova naša jutarnja smjena. Najljepši mogući pozdrav za danas imate od jutarnje ekipe. S vama su bili Mihajla, Leo, Ivana i Ines.

0: Postaja prometne policije Dubrovnik je ove godine organizirala manifestaciju Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. na platou na Pilama. Cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi građanima te potaknuti odgovorno ponašanje u prometu. O ovoj, ali i drugim ovotjednim akcijama uz Dan policije govori viši policijski službenik za prometnu prevenciju Denis Pavela.
1: Ovo što vidimo danas je jedan tjedan edukacije, prevencije, a sve povodom našeg zaštitnika Svetog Mihovila i Dana policije. Nakon što smo jučer započeli sa projektom Vidi i klikni namijenjenim prvašićima, došao je projekt Klik namijenjen učenicima srednjih škola. Imamo tu projekat Zlatne godine koji se održava sutra u Domu umirovljenika. I za kraj imamo električne romobile simulatore, projekat koji će se održavati za osmaše u osnovnoj školi Montovjerna. Ovo što danas vidimo je skup svih žurnih službi naših vatrogasaca, vrijednih koji su cijelo ljeto gasili požare, naših HGSS-ovaca koji su spašavali živote i naših policijskih službenika zajedno sa Hrvatskim autoklubom, gdje smo sve te žurne službe željeli povodom našeg dana izložiti na Pilama, predstaviti naš rad, da vide ko su ti ljudi koji spašavaju živote, koji ih traže, koji gase požare.
0: Županijska gospodarska komora Dubrovnik organizira Saznaj radionice za mikro i male poduzetnike o umjetnoj inteligenciji koje će se održati do 16 sati u Dubrovniku te sutra od 9 sati i 30 minuta u Metkoviću. Donose praktične informacije o fiskalizaciji, AI i digitalnim alatima te kibernetičkoj sigurnosti. Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu, a broj mjesta je ograničen. U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predstavljanje umjetničke knjige Anabel Zanz Slovo svijetu u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Pulitika. Djelo će predstaviti kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara, ravnatelj umjetničke galerije Tonko Smokvina, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda te autorica.
2: Poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. i ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni Slovo svijet. Da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu.
0: Malonogometni klub Skver organizira druženje igrača i navijača uoči velikog derbija protiv Rijeke od podne ispred bazena u Gružu. Evo i podataka o vremenu, vedro je i toplo, temperatura zraka u Dubrovniku je 26 stupnjeva, a mora 23 stupnja, relativna vlažnost 29%, a tlak zraka 1024 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, dobro vam srijeda, dobro vam poslijepodne, dobro vam sve, dobar vam Radio Dubrovnik, dobri vam mi, dobar vam poštar koji će prvi nastupiti po izboru Mila Kravarovića. Daur Batričević za tonskim pultom, ja sam Marija Laptalo, sunce, proljeće, zadnji dan jeseni, nije baš jeseni, nego rujna, ali dobro, završavamo danas, nadam se, zajedno ovaj deveti mjesec, pa ćemo sutra pomalo u deseti opet skupa. Na početku, poslije podnevna, popodnevna, još jednom dobar dan, dobro raspoloženje i dobru muziku vam želim, podne i podne, to sam čekala.

Da, proljeće je, to sam vam već rekla, ništa ovo jesen, samo je kalendarski došla, podne i 18, temperatura zraka 26, upravo izmjerena, more 23, tlak zraka velikih lijepih 1025 hektopaskala, vedro i tiho, ploviti se može, stanje mora 2.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u malu rubriku srijedom Hit do hita. S vama je glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Sad ćemo čuti nekoliko hitova iz svijeta country glazbe. Prvo ćemo poslušati pjesmu u izvedbi Johna Denvera Take Me Home Country Roads. Zatim slušamo pjesmu 9 to 5 kantautorice Dolly Parton. Potom slijedi jedna izvrsna suradnja Kenya Rogersa i Sheena Easton We Got Tonight. Uživajte!

Na kraju ove male glazbene rubrike Hit do hita poslušajmo pjesmu Knock Three Times u izvedbi legendarne Lynn Anderson. Dragi slušatelji, ostanite na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Dubrovnika uz puno korisnih informacija i naravno puno dobre glazbe. Slušamo se.

U Kvizogradu smo srijedom, četvrtkom i petkom od 13 sati, tako da je danas onaj prvi u nizu. Pitanje za 13 sati, kad počinje Good Food Festival? Ako će vam biti malo lakše, u ponedjeljak, samo mi vjernite datum. Možete pogledati i dokad traje.

Evo ovako, prvo gospođi unaprijed, ako se slučajno sutra ne sjetim, sretan imendan sutra. A blagdan Svete Terezije od djeteta Isusa, moli Terezije, slavi se 1. listopada, u prošlosti se u nekim kalendarima slavio 3. Zašto 1. listopada umjesto 3. listopada ili 30. rujna? Stvarni datum smrti Sveta mala Terezija umrla je 30. rujna 1897. Odabir 1. listopada, kada je uvrštena u crkveni kalendar 1. listopada, bio je najbliži slobodni dan. Tako se to tumači, a što sad znači najbliži slobodni dan? Promjena s 3. listopada u tradiciji prije liturgijske obnove 1969. njezin se blagdan u općem kalendaru znao slaviti 3. listopada, da bi se nakon preuređenja kalendara vratio na 1. listopada kao prikladniji datum koji je zamijenio dotadašnji spomendan svetog Remigija. Ko mi je kriv kad idem čitati prije nego što sam pročitala. Eto, to vam je, još mi nije jasno zašto i što. Jedino što mi je jasno da je Sveta Terezija umrla 30. rujna, da se 1. listopada slavi ovaj blagdan i imendan. Slušamo pjesmu koju ste poželjeli, zapjevajmo prijatelji.

0: Eda, Nirvana, dobar dan.
1: Dobar dan, zovem iz Župe.
0: Drago mi je, evo nas u gradu, kako ste?
1: Dobro sam tamo na objedujen i slušam vaš radio, pa bi onoj, rado pojasnile možda ovo o Svetoj Terezi.
0: Evo sam tamo našla, ali ajte vi.
1: Dobro, ovako. Sveta Terezija Avilska je mala Terezija Karmeličanka iz Avilje u Francuskoj. To je to Sveta Mala Terezija kojom se mi molimo kod djeca. Sveta Mala Terezija, pobožno te molim, kaži dragom Isusu da ga jako volim. Ona je bila duhovnjaskinja i živjela je znači u Francuskoj. 1997. godine papa je proglasio svetom i blaženom, znači sveticom. Tako da je ona na taj dan umrla, što je 30. rujna i to je današnji dan. To znači da je 1997. na tom mjestu bio blagdan svetoga Jeronima, sveti Jeronim Dalmatinac, koji je znači preveo našu Bulgatu na latinski, odnosno Bibliju, a ja vam to govorim jer sam profesor vjeronauka. Tako da vam mogu još rije da druga Terezija koju je gospođa tražila je druga Terezija. Riječ je o majci Tereziji. Majci Tereziji rođeni u Skopju, koja je njegovala bolesnike i osnovala znači u Kalkuti u Indiji svoj red i umrla je znači 5. rujna i tad je njezin blagdan. Eto, tako u kratkim rečenicama.
0: Dobro, a evo, gospođa je tražila za ovu Tereziju, to znam, i ovo što ste rekli 30. rujna 1897. Umrla, imam tu još objašnjenja, micali su i neke svece koje toliko i nismo štovali kao svetog Remigija i onda je tu ostalo mjesta.
1: Ne, nego Jeronima, ne.
0: Ima, mislim, jer, dobro,
1: Jeronim je preveo Bibliju
0: dobro.
1: Na latinski, odnosno Bulgarska.
0: Vi predajte vjeronauk, neću ja se s vama raspravljati, ja sam našla nešto drugo. Dobro, hvala vam puno što ste se javili.
1: Nema veze. Rado bi samo da kažem gospođi, jer štovanje majke Terezije bilo bi isto jako važno u današnje doba. Te požrtvanosti i njegovanje bolesnika u Indiji, ne samo Indiji, i ona je cijeli život žrtvovala, a gospođa je bila rođena u Skopju. Pa eto, možda smo je zaboravili pa da znamo.
0: Neka ste nas svi podsjetili.
1: Doba,
0: eto, dobro.
1: Znači, 97. i da je cijeli svoj život posvetila siromasima.
0: Bravo, hvala što ste nas podsjetili. Pozdrav Župi.
1: Hvala.
0: Ostanite i dalje s nama.
1: Adio vam
0: do slušanja. Mi idemo na rubriku. Nešto smo našli u međuvremenima, a ako ste vi gubili ili nalazili, evo vam rubrike.
2: Izgubljeno, nađeno.
0: Neću vam sad čitati što sam našla, možete naći vi. 13:31 minuta, 413-335-415-355. Ako ste izgubili ili našli. Matija Cvek, generacija, uz njega vas nca čekamo, vi nazovite.

0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine organizirala manifestaciju Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. na platou na Pilama. Cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi građanima te potaknuti odgovorno ponašanje u prometu. O ovoj, ali i drugim ovotjednim akcijama uz Dan policije govori viši policijski službenik za prometnu prevenciju Denis Pavela.
1: Ovo što vidimo danas je jedan tjedan edukacije, prevencije, a sve povodom našeg zaštitnika Svetog Mihovila i Dana policije. Nakon što smo jučer započeli sa projektom Vidi i klikni namijenjenim prvašićima, došao je projekt Klik namijenjen učenicima srednjih škola. Imamo tu projekat Zlatne godine koji se održava sutra u Domu umirovljenika. I za kraj imamo električne romobile simulatore, projekat koji će se održavati za osmaše u osnovnoj školi Montovjerno. Ovo što danas vidimo je skup svih žurnih službi naših vatrogasaca vrijednih koji su cijelo ljeto gasili požare, naših HGSS-ovaca koji su spašavali živote i naših policijskih službenika zajedno sa Hrvatskim autoklubom, gdje smo sve te žurne službe željeli povodom našeg dana izložiti na Pilama, predstaviti naš rad, da vide ko su ti ljudi koji spašavaju živote, koji ih traže, koji gase požare.
0: U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predstavljanje umjetničke knjige Anabel Zanze Slovosvijet u 19 sati u galeriji Dučić Masle Politika. Djelo će predstaviti kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara, ravnatelj umjetničke galerije Tonko Smokvina, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda te autorica.
2: Poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. i ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni Slovosvijet. Da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, ujutro i u noći slaba, samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Imamo najavu za radionice uz aktualnu izložbu Matka Vekića Resort bez signala u subotu 3. listopada, što bi bila ova subota u 10 sati. Besplatna je radionica Tragovi prostora. Voditeljica radionice je Katarina Ivanišin, muzejska savjetnica, pedagoginja Umjetničke galerije Dubrovnik. Radionica u trajanju 2 sata namijenjena je svima. Dobna granica ne postoji. Za radionicu se potrebno unaprijed prijaviti na mail katarina.ivanišin@momad.hr.

Još jedan kvar, dragi slušatelji, i zbog kvara na 10 kilovoltnom kabelu došlo je do prekida napajanja električnom energijom naselja Duba Pelješka. Otklanjanje kvara se očekuje danas u popodnevnim satima, vidimo u ovoj drugoj obavijesti negdje do cirka 18. Nadam se, ako ikako moguće, da ćete možda dobiti struju i prije. Duba Pelješka, dakle, danas poslijepodne očekuje se otklanjanje kvara, a sutra će bez struje od 8 do 14 biti dio Srebrenog.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
2: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici ZET-a. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra, sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prekinut je štrajk u zagrebačkoj Čistoći nakon što je Županijski sud nezakonitim proglasio štrajk u zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Da se radnici Čistoće vraćaju na posao potvrdio je njihov sindikalni predstavnik Mumin Hođić. No tramvaj i autobusi i dalje ne voze, a i sindikata radnika ZET-a konferenciju za novinare najavili su za 18 sati. Gradonačelnik Tomašević javnosti će se obratiti u 16 sati. Inače, pravno još nije sve gotovo, jer teče rok od 15 dana za žalbe, a sindikati su već najavili da će se na presude žaliti Vrhovnome sudu. Mirjana Grahovac.
3: Štrajk je ušao u treći dan i dobio sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka, jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir.
4: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti.
3: U odvojenom postupku sutkinja Lidija Bošnjaković proglasila je nezakonitim i štrajk u ZET-u, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
5: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Autobusi i tramvaji u Zagrebu za sada ne voze, a očitovanje su sindikati ZET-a najavili za 18 sati. Radnici Čistoće presudu će poštovati. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić objavio je da su prekinuli štrajk.
6: Mi smo to sada upravo napravili, radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu koju je u ime sindikata najavio odvjetnik Krešimir Grubišić.
7: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući. Naime, poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje tog popisa poslova, sindikati ne smiju štrajk jer nema popisa i kraj priče za štrajkove u Hrvatskoj općenito.
3: Pravni postupak vezan za štrajk u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
0: Budući da je bilo nekih nedoumica o tome trebaju li se i radnici ZET-a odmah vratiti na posao, stigla je pisana presuda Županijskog suda u Zagrebu. Prema njoj štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a mora prestati odmah. Sud je štrajk proglasio nezakonitim i izričito odredio da žalba protiv presude ne zadržava njezinu ovrhu, pa se nakon radnika Čistoće i radnici ZET-a moraju odmah vratiti na posao. A trećeg dana štrajka itekako se vidi da je grad zatrpan smećem, jer je 20 kamiona Čistoće otpad odvozilo samo iz dijela ustanova. Evo što su rekli i Zagrepčani prije nego što se doznalo da se radnici vraćaju na posao.
8: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
9: Pa naravno, utječe i na sve građane.
10: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utječe.
11: Primjetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da će još neko vrijeme sad gurat svoje.
12: I to pak, već sve, evo sad sam nosila, bio u smrdi.
13: Sve je prljavo i zapinjamo za smeće.
0: Zagrepčani gube strpljenje i zbog toga što su na ulicama za sad samo dva tramvaja i autobus koji vozi do KBC-a Zagreb te jedna brza linija prema Velikoj Gorici.
14: Mislim, prestrašno, jedan sina s posebnim potrebama, pa ga ne mogu voditi u radionicu Ilicu, znači nemaju svi za taksi.
15: Ja mi dao rodnu obavezu, pa je mora ići raditi. Ajde, uzeti vam primjer, ja sam nekad radio u grafičnoj školi na Žitnjaku, linija broj 3, 16 tramvaja sisalnica, i kako ja mogu bez tramvaja onda ići? Znate, gdje je Žitnjak, gdje je ovdje, ne? A na posao morate doći, je li to u redu?
16: Nije naporno, nije. Mislim, u suštini, ako to duže potraje, bit će naporno, ali ovako, okej. Okay.
0: Upitan za komentar presude o nezakonitosti štrajka, premijer Andrej Plenković ponovno se osvrnuo i na nagađanja o ulozi njegove stranke u štrajku.
17: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
18: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
19: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
20: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
18: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
21: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
22: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
21: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
18: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
23: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu.
20: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
18: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
24: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
18: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da je SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom dvoje od ukupno 3 suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
25: Nakon zadnjih
1: ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik Odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
2: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
0: Drama na letu za Izrael. Zrakoplov s više od 150 putnika koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Boeing 737 tvrtke Fly Dubai nakon toga je u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Sumnja se na teroristički napad. Jedan od putnika nakon slijetanja opisao je što se događalo.
4: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljili nas u Saudijskoj Arabiji.
5: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti s krajnje desnice Itamar Ben-Gvir na društvenim je mrežama objavio da je terorist planirao srušiti zrakoplov i ubiti osobe u njemu. Poručio je da Izrael mora podignuti svoju sigurnosnu doktrinu i ne smije stati sve dok ne ostvari potpunu pobjedu na više bojišnica. Izraelska ljevica pak optužuje vladu da pokušava iskoristiti događaj za prikupljanje političkih bodova.
0: Dijete i još najmanje 2 osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno, oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište te buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrake zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor.
5: Rusija je upozorila na to da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku eksklavu s izlazom na Baltičko more. Moskva je optužila NATO za opasan i nepromišljen smjer koji nosi velik rizik od izravnog oružanog sukoba. U neslužbenom dokumentu koji je Kremlj poslao Savezu, a koji je na uvid dobio Reuters, navodi se da rizik uključuje i mogućnost ruskih napada na centre donošenja odluka u državama članicama. Glasnogovornica NATO Alison Hart potvrdila je da je Rusija poslala dokument, no nije otkrila njegov sadržaj. NATO je, kaže, u odgovoru istaknuo da je obrambeni savez i da nijedna njegova aktivnost ili vježba ne znači rizik za bilo koji dio Rusije.
0: 10 ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošlog tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba. Kako u vremenu geopolitičkih napetosti donositi strateške odluke i održati stabilnost poslovanja, bile su teme konferencije u organizaciji poslovnog dnevnika. Među gospodarstvenicima koji su sudjelovali bili su i oni čijim tvrtkama duguje trgovački lanac Studenac, nad kojim je otvoren predstečajni postupak. Snježana Miljak.
6: Kako je nedavno izvijestilo poslovodstvo Studenca, odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka rezultat je kombinacije više čimbenika. Poslovni rezultati u 2025. nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, dok istodobno nije bilo moguće produžiti kratkoročne iznose financiranja, što je uzrokovalo pritisak na likvidnost i rast obveza prema dobavljačima. Među njima je i Fortenova grupa, čiji je glavni izvršni direktor Fabrice Peruško na pitanje pitanje koliko im je studenac dužan, odgovorio.
3: Mnogo. Mi smo veliki dobavljač studenca kroz naše proizvodne kompanije, kroz Jamnicu i PIK Vrbovec koji su još uvijek u sustavu narednih nekoliko mjeseci.
6: Na pitanje očekuju li da će se naplatiti i koji modeli im dolaze u obzir, kaže kako ne bi komentirao unaprijed.
3: Ajmo se čekati da vidimo ovoga plan, pa ćemo onda razgovarati.
6: Među dobavljačima je Atlantic Grupa, čiji predsjednik uprave Emil Tedeski ističe.
7: Vidio sam listu najvećih vjerovnika, dobavljača i mi smo puno bolje u odnosu na neke druge kontrolirali taj rizik. Izloženi jesmo, ali ne proporcionalno svojoj veličini i to me raduje. Menadžment Studenca je neadekvatno upravljao sustavom i sad, koliko shvaćam, ide se u predstečajnu nagodbu. Vjerujem da će se pronaći način da se sačuva poslovanje gro radnih mjesta. Vjerujem da postoji mogućnost da uz određen otpis potraživanja dobavljači nastave snabdijevati prodajna mjesta.
6: No, napominje, ono za što ću se zauzimati
7: je da dosadašnji vlasnici u tom novom Studencu ne mogu više zadržati vlasničku poziciju. Naime, vlasnici su pojeli vlasničku glavnicu i kao takvi više nisu kvalificirani da ostanu na toj vlasničkoj poziciji. Smatram da vlasnici Studenca moraju biti oni koji će preuzeti najznačajniji dio otpisa budućeg svojih potraživanja.
6: Pretpostavljam, kaže, da su to financijske institucije, banke i dio dobavljača.
5: Akademski sindikat podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sindikat tvrdi da je riječ o koruptivnoj prilagodbi zakona kojim se pogoduje pojedincima na javnim visokim učilištima i znanstvenim institutima koji radni odnos na teret proračuna mogu produljiti do 67. godine. Ta odredba nije sporna, ali je sporna činjenica da su svi proceduralni rokovi donošenja zakona neosnovano skraćeni, kako bi neki pojedinci to pravo mogli ostvariti već u tekućoj akademskoj godini, ističe Akademski sindikat.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
8: Uvjerljiv poraz sinoć hrvatske nogometne reprezentacije u Sevilji od svjetskih prvaka Španjolaca 4-1 u drugoj utakmici u Ligi nacija. Španjolci su poveli u drugoj minuti golom Jamala, u 28. je izjednačio Beljo, no 3 minute kasnije domaćine je ponovno u prednost doveo Pubilo. U 63. novi gol Jamala, dok je za konačnih 4-1 pogodio Williams. Strijelac jedinog pogotka za Vatrene, prvijenca u reprezentativnom dresu, Diondrena Beljo.
9: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debi od prve minute. Jednostavno, na cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na našeg 100%, nismo bili nekako agresivni, dopustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju da to ovako završi.
8: Naša reprezentacija večera se vraća u Rijeku, gdje će se pripremati za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u subotu na Rujevici. Engleska je sinoć u gostima pobjedila Češku 2-0. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio je kazne za 8. prvenstveno kolo. Dinamo je zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen s ukupno 7800 eura zbog pirotehnike te rasizma i drugih oblika diskriminacije. Što se jadranskog derbija tiče, Rijeka je zbog pirotehnike kažnjena s 2300 eura, a Hajduk zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača s 4000 eura.
0: Vremenska prognoza. Ena Dugić.
10: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, a unutrašnjost Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Do kraja dana vedro. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
11: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Nezakonitim proglašen štrajk u zagrebačkom holdingu Izetu. Radnici Čistoće već se vraćaju na posao, morat će i radnici Zeta. Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupaka zbog otpada u Gospiću. Drama na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Vrijeme sutra, sunčano i danju vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andriji i Sanja Cota.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupka zbog otpada u Gospiću. Vlada odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za 17. studenog. Počinje izrada monografije 163. brigada Hrvatske vojske. U Dubrovniku održana manifestacija Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. U povodu Dana policije predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović redom Bana Jelačića odlikovao policijske postaje Metković i Ploče. Malo nogometni klub Skver organizirao druženje igrača s navijačima uoči prve domaće utakmice nove sezone u petak protiv Rijeke. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati. Thank you.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik Dnevnik. Urednica je Francesca Tešić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika. Uvodno izdvajamo.
0: Oporba u Saboru tražila od glavnog državnog odvjetnika pokretanje postupka zbog otpada u Gospiću.
1: Vlada odgodila provedbu odluke o obvezom isticanju takozvanih sidrenih cijena za 17. studenog.
0: Počinje izrada monografije 163. brigada Hrvatske vojske.
1: U Dubrovniku održana manifestacija Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026.
0: U povodu Dana policije predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović redom Bana Jelačića odlikovao policijske postaje Metković i Ploče.
1: Malonogometni klub Skver organizirao druženje igrača s navijačima uoči prve domaće utakmice nove sezone u petak protiv Rijeke.
0: Vrijeme sutra, pretežno vetro.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Kristijan Pelc.
2: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
2: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
5: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
6: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
5: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
2: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
7: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu.
4: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
2: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
8: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
2: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Iz udruge Glas poduzetnika reagirali su priopćenjem. Iako pozdravljaju odgodu, traže i da se Hrvatskom saboru upute izmjene Zakona o zaštiti potrošača, kojima će se obrtnici te mikro i mali poduzetnici izuzeti od nove obveze isticanja bazne cijene uz usklađivanje odredbe o nadzoru i kaznama.
1: Sto šezdeset treća brigada Hrvatske vojske napokon će dobiti svoju monografiju. Naime, jutros je u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik potpisan ugovor o suradnji i početku izrade monografije. Biće utemeljena na arhivskoj građi, sjećanjima i dokumentaciji, ističu predsjednik časničkog zbora Nikša Sentić i ravnateljica Muzeja domovinskog rata Varina Jurica Turk.
9: To je u konačnici imperativ koji moramo napraviti. Puno je sudionika Domovinskog rata, pripadnika 163. brigade, napustilo ovozemaljski život i krajnje je vrijeme da to napravimo. Dakle, ponavljam, od svih branitelja u Županiji Dubrovačko-neretvanskoj, odnosno na južnom bojištu, preko pola njih su bili pripadnici 163. Dubrovačke brigade. Kad mi govorimo o ratnom putu i kad govorimo o monografiji, izradi monografije 163. brigade, govorimo u principu o južnom bojištu i svemu onome što se događalo u ta vremena.
10: Mi to vi uvijek žive i to tako se povjesničari s time bore već generacijama i stoljećima. Ali ako se vratimo na ovu suradnju Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik, gdje bi ja kao ravnateljica podržala to, jer simbioza i zajednički rad izravnih sudionika u Domovinskom ratu koji su to proživjeli i preživjeli i stručnih ljudi i povjesničara u muzeju, koji ne počinju, ako se mogu slobodno izraziti, od nule, nego svojim zbirkama čuvaju veliku količinu arhivske, dokumentarne građe i u zbirkama dokumenata i zbirkama fotografija i radom samog muzeja kroz 20 godina i kroz izložbe i izložbe o 163. brigadi u suradnji sa svim braniteljima koji su bili u 163. i sa građanima našeg grada Dubrovnika i naše dvije ustanove i udruge. Nadamo se, znamo da nas čeka mukotrpan posao i da nas čeka veliki rad i veliko uredništvo i velike provjere, ali mišljenja smo svi da evo 35 godina nakon početka Domovinskog rata koje ove godine obilježavamo, da je možda krajnje vrijeme da je jedna znanstveno stručno utemeljena knjiga o 163. Dubrovačkoj brigadi konačno ugleda svjetlo dana, zahvaljujući dubrovačkim braniteljima i dubrovačkim povjesničima.
0: U povodu Dana policije jučer je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović redom bana Jelačića odlikovao policijsku postaju Metković i policijsku postaju Ploče za sveukupni doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Priznanje su primili današnji rukovoditelji tih policijskih postaja, Zlatko Bubalo i Mario Petković.
1: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine organizirala manifestaciju Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. na platou na Pilama. U suradnji s Hrvatskim autoklubom cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi građanima te potaknuti odgovorno ponašanje u prometu. O ovoj, ali i drugim ovotjednim akcijama uz Dan policije govore viši policijski službenik za prometnu prevenciju Denis Pavela i voditelj Ureda sigurnosti cestovnog prometa i prometne prevencije u HAK-u Ilija Šarić.
11: Ovo što vidimo danas je jedan tjedan edukacije, prevencije, a sve povodom našeg zaštitnika Svetog Mihovila i Dana policije. Nakon što smo jučer započeli sa projektom Vidi klik i namijenjenim prvašićima, došao je projekt Klik namijenjen učenicima srednjih škola. Imamo tu projekat Zlatne godine koji se održava sutra u Domu umirovljenika. I za kraj imamo električne romobile simulatore, projekat koji će se održavati za osmaše u osnovnoj školi Montovjerna. Ovo što danas vidimo je skup svih žurnih službi naših vatrogasaca vrijednih koji su cijelo ljeto gasili požare, naših HGSS-ovaca koji su spašavali živote i naših policijskih službenika zajedno sa Hrvatskim autoklubom, gdje smo sve te žurne službe željeli povodom našeg dana izložiti na Pilama, predstaviti naš rad, da vide ko su ti ljudi koji spašavaju živote, koji ih traže, koji gase požare i koji nastoje smanjiti broj prometnih nesreća na našem području. Ovo će se danas održavati od 9 do podne. Sama aktivnost se zove Doživi, nauči i spasi, da jednostavno naši sugrađani vide, nešto dožive, nešto nauče, jer tu imamo i simulator koji je vrlo atraktivan, koji simulira što se dogodi kad ne koriste sigurnosni pojas za vrijeme vožnje, da naučite i svojih grešaka i eventualno sutra spasite život.
12: Govorimo zapravo o simulatoru prevrtanja i prvi i osnovni cilj ovog uređaja, da ga tako nazovemo, je ukazati korisnicima koliko je važno vezanje u vozilu, gdje oni u sigurnim uvjetima, kontroliranim okolnostima dožive kako ih i prilikom prevrtanja taj pojas drži u sjedalu. Dakle, to je prvi osnovni cilj kada govorimo o samom simulatoru. A mi, kao i svake godine kada radimo preventivne aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odazovemo se pozivu policijske postaje Dubrovnik i sudjelujemo oni tu negdje krajem 9. početkom 10. mjeseca, uvijek imaju nekakve preventivne aktivnosti i uvijek se rado odazovemo na ovakva događanja gdje i građani i turisti mogu isprobati naš simulator.
1: Ususret sutrašnjem Međunarodnom danu starijih osoba prigodno govorimo o projektu Ujedinjene generacije 2 koji provodi Centar za karijere mladih Dubrovnika, donosi različite aktivnosti diljem Dubrovačko-neretvanske županije. Besplatne su za sve korisnike starije od 55 godina. O tome je u našem programu govorila članica projektnog tima Marta Miošić.
13: Projekt Ujedinjene generacije 2, koji predstavlja nastavak našeg prvog projekta Ujedinjene generacije 1 od prije par godina. Projekt je dakle sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus i mi smo zapravo taj projekt prijavili, kao što sam već rekla, kao nastavak prvog izdanja, ali da odgovorimo na neke potrebe koje smo prepoznali u zajednici kroz razne razgovore s ljudima i zaključili smo da bi zapravo bilo jako lijepo kad bi mogli prijaviti jedan projekt koji će se ticati upravo naših starijih. Ja uvijek volim izbjeći tu formulaciju starijih jer osobe od 55 godina su zapravo mlade. Tako da u svakom slučaju pokušavamo raditi na tome da u gradu donesemo što više sadržaja. Pa smo tako prijavili ovaj projekt u partnerstvu sa Gradskim društvom Crvenog križa Ploče i udrugom Prijatelj iz Metkovića. I tako diljem Dubrovačko-neretvanske županije provodimo razne besplatne, to mi je važno naglasiti, aktivnosti tijekom iduće dvije godine. Nekako smo pokušali sve te aktivnosti podijeliti recimo u tri kategorije, u nekakve društvene aktivnosti, u fizičke aktivnosti i u recimo informativne aktivnosti. U tim društvenima naravno pokušavamo organizirati bilo kakav tip druženja, igranja društvenih igara, samo koji bi jednostavno natjerao i dao ljudima priliku da se na jednom mjestu okupe i podruže. Drugi tip aktivnosti, fizičke aktivnosti, ne moram ni objašnjavati. Dakle, radit ćemo tako plesne radionice, radit ćemo nordijsko hodanje, gimnastiku, aerobik i slične stvari. A u informativnim radionicama se zapravo više baziramo na nekakvoj info točki koja će konstantno biti dostupna našim korisnicima. To je, dakle, prostor našeg ureda.
1: U tjeku je 20. tjedan cjeloživotnog učenja koji se obilježava do nedjelje, a kao dio manifestacije sutra će se od 11 sati održati i sajam ispred studentskog doma. U ime organizatora Nina Miloslavić.
14: Stavila bih naglasak na sam sajam koji će se odviti 1.10. u dvorištu studentskog doma u Dubrovniku u 11 sati. Naravno, pozivamo svu širu javnost koja je zainteresirana za sam sajam da nam se pridruži na njemu, a na sajmu će nam se predstaviti Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Deša Dubrovnik, Centar za karijere ustanova za obrazovanje odraslih, Centar za karijere mladih Dubrovnik, Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije, Erasmus Student Network Dubrovnik i u provedbi aktivnosti će nam se pridružiti i Turistička i ugostiteljska škola u Dubrovniku.
0: U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II.
1: Umjetnička galerija Dubrovnik organizira predstavljanje umjetničke knjige Anabel Zanze Slovosvijet u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Djelo će predstaviti kustosica muzeja i galerija Konavala Helena Puhara, ravnatelj umjetničke galerije Tonko Smokvina, muzejska savjetnica Rozana Vojvoda te autorica.
15: Poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. i ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni slovosvijet. Da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu.
16: Iz Metkovića Pero Jakić. Na godišnjoj skupštini Društva hrvatskih književnih prevoditelja dodijeljene su nagrade Josip Tabak za najbolje prijevode u 2025. godini. Među dobitnicima je i Metkovka Ana Bukvić-Pažin, koja je nagrađena u kategoriji prijevoda književnosti za djecu i mlade. Anda Bukvić Pažin završila je u Zagrebu studij engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti, a doktorirala je 2012. godine. Prevodi prozu i publicistiku i audiovizualne sadržaje za djecu i odrasle, a 2018. godine dobila je i nagradu Iso Velikanović Ministarstva kulture za najbolji prijevod romana. Bukvić Pažin radi kao viša lektorica na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

0: Malo nogometni klub Skver organizirao je u podne druženje igrača s navijačima uoči prve domaće utakmice nove sezone u petak protiv Rijeke. Ispred bazena u Gružu bio je i Mario Buconić.
1: Raspoloženje je na startu sezone dodatno popravila gostujuća pobjeda u Makarskoj protiv Novog vremena 7-3. Skver je tako na najbolji mogući način najavio utakmicu drugog kola prvenstva i dolazak do prvaka Hrvatske Rijeke u Gospino polje.
2: Jako teška utakmica. Rijeka je aktualni vice prvak, osvajač kupa, super kupa, najbolji mogući ispit. Naša ambicija je, s obzirom na budžet, uvijek ista, šta prije pokušati osigurati mjesto u play-offu, a nakon toga biti tvrd orak svima i pokušati dogurati što dalje. Mi da smo lani pokazali da je to dobar recept, a ove godine se iskreno nadamo možda i još nekom boljem scenariju.
1: Naglašava trener Skvera Ivo Jukić. Rijeka će biti oslabljena neigranjem Sutona, ali i Skver ima svojih problema.
2: U Makarskoj smo bili bez Đankovića, Čengića, Kljunka, ali mislim da u odnosu na ove prethodne sezone, ove godine ipak imamo nešto veću širinu i ja se nadam da ćemo uspješno nadoknaditi neke izostanke i pokušati skupa s navijačima doći do tri bode.
1: Jasnu poruku navijačima imao je kapetan Zoran Primić.
3: Ušli smo stvarno dobro u ligu i ovim putem bi pozvao sve da dođu podržati nas jer njihov glas nam puno znači na tribini, utakmica će biti prekrasna za gledat, za igrat, tako da evo ovim putem pozivam sve da dođu. Kvaliteta je njihova neupitna, ali mislim igrali su u ponedjeljak, imaju put u Dubrovnik, znači napravit će jedan trening samo. Mislim da ovaj put nema favorita, mi ćemo da sve od sebe, da uzmemo sva tri boda i da nastavimo ovaj pozitivan niz.
1: Podršku malonogometašima došli su dati i vaterpolisti Juga, trener Vjeko Kobeščak.
4: Mislim da bi se trebali držati zajedno i da tu bi trebala biti jedna pozitivna konkurencija i nadam se da to tako ide, ne samo između Skvera i Juga, nego i svih nas. Evo, danas smo se organizirali da idemo i na jedan seminar atletskog kluba i da sve skupa se to objedini, jer stvarno nema dovoljan broj nekako gledatelja, svi su se okrenuli prema ekranima i prema onim najvećim sportovima, a onda ovi svi ostali sportovi nekako padaju posljednjih 10 godina u drugi plan. Tako da trebamo biti povezani, međusobno se truditi, naravno pokušati biti uspješni, jer samo sa uspjesima zapravo dolaze, nažalost, dolazi publika.
1: Skver i Rijeka u petak igraju od 18 sati. Vrijedi doći u Gospino polje.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, ujutro i u noći slaba, samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove srijede.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
1: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Počinje izrada monografije 163. brigada Hrvatske vojske. Naime, jutros je u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik potpisan ugovor o suradnji i početku izrade monografije. Predsjednik časničkog zbora Nikša Sentić.
1: To je u konačnici imperativ koji moramo napraviti. Puno je sudionika domovinskog rata, pripadnika 163. brigade, napustilo ovozemaljski život i krajnje je vrijeme da to napravimo. Dakle, ponavljam, od svih branitelja u županiji Dubrovačko-neretvanskoj, odnosno na južnom bojištu, preko pola njih su bili pripadnici 163. Dubrovačke brigade. Kad mi govorimo o ratnom putu i kad govorimo o monografiji, izradi monografije 163. brigade,

0: Govorimo u principu o južnom bojištu i svemu onome što se događalo u ta vremena.
1: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove je godine organizirala manifestaciju Doživi, nauči, spasi i Dan sigurnosti 2026. na platou na Pilama. U suradnji s Hrvatskim autoklubom cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi građanima te potaknuti na odgovorno ponašanje u prometu. Voditelj Ureda sigurnosti cestovnog prometa i prometne prevencije u HAK-u Ilija Šarić.
2: Govorimo zapravo o simulatoru prevrtanja i prvi i osnovni cilj ovog uređaja, da ga tako nazovemo, je ukazati korisnicima koliko je važno vezanje u vozilu, gdje oni u sigurnim uvjetima, kontroliranim okolnostima dožive kako ih i prilikom prevrtanja taj pojas drži u sjedalu. Dakle, to je prvi osnovni cilj kada govorimo o samom simulatoru. A mi, kao i svake godine kada radimo preventivne aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odazovemo se pozivu policijske postaje Dubrovnik i sudjelujemo oni tu negdje krajem 9. početkom 10. mjeseca, uvijek imaju nekakve preventivne aktivnosti i uvijek se rado odazovemo na ovakva događanja gdje i građani i turisti mogu isprobati naš simulator.
1: U povodu Dana policije predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović redom Bana Jelačića odlikovao je policijsku postaju Metković i policijsku postaju Ploče za sveukupni doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Priznanja su primili današnji rukovoditelji tih policijskih postaja Zlatko Bubalo i Mario Petković. U sklopu tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije panel rasprava Kad aktivnost postane bijeg održat će se u 20 sati u dvorani Ivana Pavla II. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro i u noći slaba samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Dobar večer vam, poštovani slušatelji, i dobrodošli u novo izdanje Divana, emisije u programu Radio Dubrovnika namijenjene Bošnjacima u gradu i županiji Dubrovačko-neretvanskoj. Ovo je naše druženje za mjesec rujen. Ljeto kalendarski prolazi, ali naša navika da emisiju počnemo jednom srdalinkom, ne.

0: Već smo više puta pozivali da se u razmišljanjima o životu u jednadžbu ubaci vjera, ne kao obveza, nego kao put koji jamči život u skladu s nebeskim i prirodnim zakonima. Naravno da samo biti vjernik ne znači da ste onda i dobar čovjek, niti oni koji ne žive u vjeri nužno moraju biti loši. Pa ako se u tom smislu još premišljate, poslušajte ovo mjesečno obraćanje glavnog imama dubrovačkog Salkana Efendije Herića.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah. Svjedočim da nema drugog Boga osim Boga jedinoga i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslanik Božji. Svevišnji Bog u suri Yunus 108. i 109. ajet objavljuje u Kur'anu časnom. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene s tramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok svevišnji Bog ne presudi, on je sudija pravedni, isto je rekao uzvišeni Bog. Od svojih smo roditelja naslijedili i od vjeroučitelja naučili, ali i dragovoljno prihvatili din i iman kao svoju vjeru, kao način života. Vjernik uživa u svojoj vjeri, uživa i u ibadetu pokornosti svevišnjem. Nekada je to uživanje veće, a nekada manje, a različiti su vidovi i oblici pokornosti. Riječ Božja daje smisao u ovom prolaznom i neizvjesnom zemaljskom životu. Vjera nam nudi smirenost, sabor, strpljenje, razumijevanje smisla života i nudi nas spas. Bilo bi dobro da svaki čovjek iskreno prihvati vjeru Boga i po vjerskim propisima svoj život uskladi, ali smo također svjesni da to u stvarnosti nije tako. Ni za svoje bližnje nismo sigurni, ni za rodbinu, a kamoli za ostali svijet. Svevišnji Bog nas poziva u Kur'anu, suri Alu Imran, u ajetu 104. I neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će što žele postići. Imamo primjer u Božjem poslaniku Nuhu, Noj alejselam, čiji su sin i supruga umrli kao nevjernici, da nas svevišnji Bog sačuva takvog iskušenja, jer nema većeg gubitka nego da osoba napusti ovaj svijet bez tevhida, ispravne vjere u samo jednoga Boga milostivoga. Božji poslanici su mogli, kao što nam i citirani ajeti Kur'ana časnog kazuje, samo pozivati ka ispravnoj vjeri, a Bog Dželešanu usmjerava ljudska srca na pravi put. Međutim, na jedan izvjestan način svi imaju priliku da budu upućeni, da budu na pravom putu, a zato je potrebna volja, znanje, htijenje i iskrena dova molitva. Mnogo je onih koji su samo rođenjem u vjeri i to je sve što imaju od vjere, a neki su vjeru kasnije kroz život odbacili, zanemarili, zaboravili, izdali, te zamijenili za sitni i prolazni ovosvjetski interes u pokušaj uklapanja u suvremene trendove. Lijepo je biti u trendu suvremenosti, ali s vjerom je još ljepše. Svevišnji Bog objavio Kur'anu i ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli, njih čeka patnja golema. S druge strane imamo vjernika, praktičnih vjernika, pravih zaljubljenika u Božju riječ, koji su rođeni u porodicama i sredinama gdje se ne živi vjera ili čiji su roditelji odlutali od vjere, ali nakon što su na pravi način vjeru upoznali, prihvatili je te postali bolji vjernici od mnogih koji su samo rođenjem vjernici. Živjeti možemo kako hoćemo. Bog nam je dao pravo na to, ali zato ima i odgovornost. Ali Bog je rekao da je život po vjersko-moralnim principima jedini ispravni put življenja. U suri El-En'am Bog nam kazuje, i doista ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova. Eto, to vam on naređuje da biste se grijeha klonili. Vjernici mu'mini, u svom zemaljskom životu mogu izgubiti i metak, i zdravlje, i porodicu, i položaj, pa i život, ali vjeru ne smiju. Jedino sa vjerom i imanom život ima smisla. Bez vjere čovjek je kao prazna ljuštura, kao orah bez jezgre, običan komad krvi i mesa. Islam nije ideologija, islam nije ni klasični običaj. Običaj da, ali vjera je primarna, a običaj sekundaran. Vjera nije ni folklor ili nešto slično. Vjera je način života po Božjim regulama. Jedinu točnu mjeru i ravnotežu među brojnim ljudskim potrebama daje vjerozakon. Din islam uređuje našu vertikalu, vezu sa stvoriteljem svih svjetova, ali isto tako uređuje našu horizontalu, vezu sa stvorenjima na ovom svijetu. U 136. ajetu iz sure El-Bekare Bog svevišnji kaže: recite, mi vjerujemo Boga jedinog i ono što se objavljuje nama i ono što je objavljeno Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Jakubu i unucima, i ono što je dato Musa'u i Isa'u, i ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi smo iskreni vjernici. Molimo svevišnjeg Boga da nas učvrsti na pravom putu, oprosti grijehe i da bude zadovoljan sa nama. Bože milostivi, podari bolesnima zdravlje, siromašnima na faku i da među nama vlada međusobno poštovanje i iskrena mu'minska ljubav. Primi na milosti Bože naša dobra djela koja činimo u ime Tvoje. Amin, ja rabel alemin. Esselamu alejkum, neka je Boži mir i blagoslov na sve nas.

Evo pred kraj ljeta ima i nešto aktivnosti koje su za nama, pa ćemo o izletu nešto više reći u našem sljedećem druženju, jer čujemo da je autobus već popunjen. Početkom školske godine počela je i nova vjeronaučna te mektepska godina. Izdvojimo ovdje i početak islamskog vjeronauka u Župi Dubrovačkoj u tamošnjoj osnovnoj školi. Ovaj mjesec u Zagrebu je održan radni sastanak predsjednika Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije Orhana Zupčevića i saborskog zastupnika Armina Hodžića. Naglašena je važnost jačanja suradnje između predstavnika Bošnjačke zajednice i institucija Republike Hrvatske, a s ciljem unapređenja položaja Bošnjaka te očuvanja kulturnog, nacionalnog i vjerskog identiteta. Dogovoren je tako i nastavak zajedničkog djelovanja na razvoju zajednice, poticanje aktivnijeg uključivanja mladih, jačanja kulturnih aktivnosti te vidljivosti Bošnjačke zajednice. Ljeto je još u zraku, pa nećemo i dalje obrađivati teške teme koje nas okružuju. Zima će i onako dati svoj doprinos kada budemo više vremena provodili u kući. Tako da samo zakazujemo sljedeći sastanak posljednje srijede u mjesecu listopadu, a do tada nastojte balansirati između poslovnog i privatnog života, s time da u ovaj potonji uvijek ubacite malo razonode i druženja s bližnjim kako bi obodrili duh. Pozdravljaju vas uređivački kolegi, tonski realizator Zlatko Vlahušić i voditelj Edin Mojmišević. Adio vam i mir s vama.

0: Dalsenjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo Dalsenjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic. Klarinetistica Marija Pavlović i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su na 6 koncerata izveli zanimljiv program. Naslovi večeri bili su Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, U magli i Gala. U prve dvije rujanske emisije Dalsenjo, koje su uslijedile nakon ljetne pauze, glazbom smo ilustrirali prva dva koncerta. A danas smo u znaku trećeg koncerta koji se zvao Preko bare, što znači da idemo na američko tlo. Češki skladatelj Antonin Dvořák je 1892. godine otišao u Sjedinjene Američke Države na mjesto ravnatelja Državnog konzervatorija u Njujorku. Poslušajmo slavenski ples u e-molu u izvedbi Bečke filharmonije.

George Gershwin je bio američki pijanist i skladatelj, najpoznatiji po spajanju džeza i klasične glazbe. Rapsodija u plavom koju slušamo u izvedbi je Walter Murphy Orchestra.

izvedbi posljednje skladbe trećeg koncerta festivala Suite Arnolda Coplanda Appalachian Spring sudjelovalo je 13 izvođača. A mi ćemo iz Coplandovog opusa poslušati kubanski ples koji izvodi Simfonijski orkestar iz Dallasa.

Drugi stavak svog prvog gudačkog kvarteta, američki skladatelj Samuel Barber preradio je za gudački orkestar vrlo brzo nakon nastanka. Radi se o njegovom najpopularnijem dijelu, proizvedenom 5. studenog 1938. godine u New Yorku. Radijskim orkestrom NBC-a ravnao je Arturo Toscanini. Na kraju slušamo Barberov adagio za gudače u izvedbi zagrebačkih solista. Moramo naglasiti da je ovo snimka iz doba kad je soliste vodio čuveni violončelist Antonio Janigro.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Del Senjo govorili smo o skladateljima uvršteni u treći koncert festivala Stradun Classic.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna. U noći s 29. na 30. rujna 1806. godine, francuski general Marmont krenuo je u konačni napad na rusko-crnogorske snage i oslobađanje istočne granice Dubrovačke republike. 30. rujna 1897. godine počela je opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke. 30. rujna 1909. godine u Cavtatu na kući velikog Cavtačanina i Dubrovčanina otkrivena je spomen ploča Baltazara Bogišića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jeronim, Jerko, Sofija, Grgur i Časlav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Blagdan je svetog Jeronima, glavnog zaštitnika pokrajine Dalmacije, koji se kao blagdan 30. rujna obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Blagdan svetog Jeronima u Dubrovački je službeni kalendar uveden 1445. s obrazloženjem da tog sveca Dubrovčani trebaju štovati i slaviti, kao i drugi Dalmatinci, njegovi su narodnjaci.
0: 6. srpnja 1806. godine završila je 20-dnevna rusko-crnogorska rušilačka opsada Dubrovnika. Ipak, žestoke borbe nastavljene su na području Konavala. Krajem rujna, najveći dio francuskih vojnih snaga bio je skoncentriran u Cavtatu. Istovremeno, zapovjednik ruske vojske, admiral Senjavin, održao je savjetovanje s crnogorskim vladikom i bokeljima, predviđajući da se 1. ili 2. listopada nastavi ofenziva protiv Francuza. Saznavši za dolazak ruskih pojačanja, general Marmont odlučio je preduhitriti neprijatelja, te je u noći s 29. na 30. rujna 1806. godine krenuo u napad na rusko-crnogorske snage na prijevoju Debeli Brijeg i poslije četverodnevnih borbi Marmont je uspio potpuno razbiti crnogorsku paravojsku, a Ruse potisnuti u Herceg Novi preko istočne granice Dubrovačke republike na Debelom Brijegu.
2: Konavosko polje zatvoreno je lancem brda, pa bi, da nema ponora kojim voda otječe u more, polje bilo nepresušno jezero. Zapisao je 1827. godine u dijelu Povijesni i statistički zapisi o Dubrovačkom okrugu prvi dubrovački okružni inženjer Lorenzo Vitelleschi. On je u posebnom poglavlju predstavio i vlastiti projekt regulacije rijeka i bujica u Konavoskom polju. Za vrijeme Dubrovačke republike korita su se redovito čistila i prokopavala, a vlasnici zemljišta su bili dužni kopati kanale i omogućiti da voda otječe s njihovih polja. Pod Francuzima prestalo se brinuti o tome i stanje se ubrzo pogoršalo i iz godine u godinu postajalo sve gore. Stoga su Konavljani zatražili od austrijske vlasti da se uvede obveza održavanja vodotoka u polju. Ta je mjera prema Vitelleschijevom projektu tek djelomično provedena 1821. godine, kada su korita i ponori očišćeni i objavljen plan budućih radova. S realizacijom toga plana ipak se izgleda nije nastavilo.
0: Ove teme ponovno su aktualne 80. godina 19. stoljeća. Narodni list 30. rujna 1884. godine donosi dopis iz Konavala u kojem se govori o pripremama za isušivanje Konavoskoga polja. Došao nam je mjernik Tomino, kojemu je vlada stavila u zadatak premjeriti naše polje, vode, potoke i jazove, ponore. Drugu stvar koju Tomino ima okončati je zaljevni kono. Taj kanal je potreban jer ljeti, kada se napajaju sijanice, voda ljute ide do samostana u Pridvorju i ne može dalje.
2: Ipak, na konačno rješenje vodotoka u Konavoskom polju trebalo je čekati do druge polovine 20. stoljeća i 1958. godine, kada je nakon trogodišnjih radova probijen 10 km dug melioracijski tunel za odvodnju vode između Konavoskoga polja i mora na Pasjači. No, svaka medalja ima dvije strane, pa prema riječima nekih stanovnika toga kraja, probijanje tunela značajno je utjecalo na promjenu klime u tom dijelu Konavala.
0: Dubrovčani su se opskrbljivali vodom s Onofrijevih fontana do potkraj 19. stoljeća, kada je uslijedila modernizacija vodovoda i razvođenje cjevovoda po kućama. Na izvoru rijeke Dubrovačke u Komolcu instalirane su tlačne crpke i postavljene su metalne cijevi do starog kanala, čime je znatno povećan kapacitet dotoka vode gradu. Opskrba Dubrovnika pitkom vodom s izvora rijeke Dubrovačke počela je 30. rujna 1897. godine. Do danas više su puta izvođeni zahvati radi generalnog unapređenja vodovoda.
1: 30. rujna 2013. godine kao kruna proslave obilježavanja 100. obljetnice hotela Excelsior, jednoga od simbola dubrovačkog turizma, na prepunom Stradunu za brojne domaće i inozemne ljubitelje glazbe, izvodeći svoje svevremenske hitove, koncert je u pratnji orkestra održao legendarni britanski glazbenik Brian Ferry.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 30. rujna 1991. godine, dva neprijateljska aviona tipa Super Galeb G4 u niskom letu nadlijetela su Dubrovnik i izviđali položaje branitelja na Brgatu i Žarkovici i Gornjoj Čibači. Nastavljene su neprijateljske oružane provokacije na predjelu Župe i mjesta Bani i Stravča u Konavlima. Tročlana promatračka misija Europske zajednice obišla je toga dana područje Župe Dubrovačke. Tog 30. rujna 1991. na sastanku u Beogradu, savezni sekretar za narodnu obranu, general Veljko Kadijević, vrijeme početka napada na Dubrovnik naredio je riječima: odmah, već sutra.
2: Prema sporazumu u Ženevi između predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana i SR Jugoslavije Dobrice Ćosića, od 30. rujna 1992. godine jugovojska se trebala povući iz Cavtata, Konavala i Prevlake, što je u skladu s Vensovim planom i ostvareno. Tri tjedna kasnije, prema radiju Crna Gora, koji je prenio Tanjugovu obavijest, jugovojska se povukla s juga Hrvatske. Posljednji tenk s jugoslavenskom zastavom prešao je preko graničnog prijelaza 18. listopada 1992. godine u 11 sati i 30 minuta.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Počinje izrada monografije 163. brigada Hrvatske vojske. Naime, jutros je u organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije i Muzeja domovinskog rata Dubrovnik potpisan ugovor o suradnji i početku izrade monografije. Predsjednik časničkog zbora Nikša Sentić.
1: To je u konačnici imperativ koji moramo napraviti. Puno je sudionika domovinskog rata, pripadnika 163. brigade napustilo ovo zemaljski život i krajnje je vrijeme da to napravimo. Dakle, ponavljam, od svih branitelja u županiji Dubrovačko-neretvanskoj, odnosno na južnom bojištu, preko pola njih su bili pripadnici 163. Dubrovačke brigade. Kad mi govorimo o ratnom putu i kad govorimo o monografiji, izradi monografije 163. brigade, govorimo u principu o južnom bojištu i svemu onome što se događalo u ta vremena.
0: Postaja prometne policije Dubrovnik i ove godine organizirala manifestaciju Doživi, nauči, spasi, Dan sigurnosti 2026. na platou Napilama. U suradnji s Hrvatskim autoklubom cilj je približiti rad policije i drugih žurnih službi građanima te potaknuti na odgovorno ponašanje u prometu. Voditelj Ureda sigurnosti cestovnog prometa i prometne prevencije u HAK-u Ilija Šarić.
2: Govorimo zapravo o simulatoru prevrtanja i prvi i osnovni cilj ovog uređaja, da ga tako nazovemo, je ukazati korisnicima koliko je važno vezanje u vozilu, gdje oni u sigurnim uvjetima, kontroliranim okolnostima dožive kako ih i prilikom prevrtanja taj pojas drži u sjedalu. Dakle, to je prvi osnovni cilj kada govorimo o samom simulatoru. A mi, kao i svake godine kada radimo preventivne aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odazovemo se pozivu policijske postaje Dubrovnik i sudjelujemo oni tu negdje krajem 9. početkom 10. mjeseca, uvijek imaju nekakve preventivne aktivnosti i uvijek se rado odazovemo na ovakva događanja gdje i građani i turisti mogu isprobati naš simulator.
0: U povodu Dana policije predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović redom Bana Jelačića odlikovao je policijsku postaju Metković i policijsku postaju Ploče za sveukupni doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u domovinskom

0: Komratu. Priznanje su primili današnji rukovoditelji tih policijskih postaja Zlatko Bubalo i Mario Petković. I za vijesti u našem programu poslušajte glazbenu emisiju Airplay Radio Chart Top 40, a iza kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni G Radio Dubrovnika, glazba po izboru Dubravke Bokun. Vrijeme sutra pretežno vedro, ujutro i u noći slaba, samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.
1: Ovo je drugi.
2: We have had some technical problems.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Madonna i Taylor Swift smatraju se pobjednicama svečanosti dodjele MTV-evi glazbenih nagrada. Madonna je dobila 7 priznanja od 13 nominacija, a Taylor Swift je nakon večeri postala izvođačem s najvećim brojem priznanja u povijesti VMA-sa. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz posve novu stvar američke kantautorice. Ploča The Life of a Showgirl doživjela je svoje nadopunjeno izdanje, a među 4 nove pjesme našla se i Patient Zero.

0: Dodjela nagrada MTV-a održana je ove nedjelje u Los Angelesu. Voditelj je bio Snoop Dogg i na njoj je Taylor Swift postavila novi rekord. Video spot pjesme The Fate of Ophelia proglašen je za najbolji video godine, a kada je o spotu za Opel Light riječ, nagrađena je za najbolju režiju. Primivši nagradu Artist Director's Honors, Taylor je postala izvođačicom s najviše osvojenih nagrada u povijesti dodjela, njih 33, čime je srušila dosadašnji rekord koji je držala Beyoncé. Jedan je od središnjih trenutaka svečanosti bila i premijera videospota za pjesmu Patient Zero, za koji su glavne uloge tumačili Dakota Johnson i Colin Farrell. Pjesma Patient Zero kombinira audio estetiku pop roka, countrya, elektroničkih izričaja, synth popa i disco glazbe. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu potpisuje Taylor Swift.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate the Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album The Night koji je snimila Carly Rae Jepsen i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelos Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-it-all. Cat's Eyes su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP izdanja Wild.
3: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Švedska kant-autorica Zara Larsson vratila se među 40 najemitiranijih. Na broj 40 smjestila se Midnight Sun.
3: Airplay Radio Chart.

2100 smjestilo se 10 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 6 pjesama vratilo na chart. Top 40 pak nema noviteta, ali su 4 pjesme ostvarile re-entry. Nakon Zare Larsson, povratak među najemitiranije ostvarili su Taylor Swift sa svojom I Knew It, I Knew You na broju 39 i Bruno Mars, čija Risk It All se smjestila na 36. mjestu. Ella Langley je prošloga tjedna postala samostalna rekorderka svih vremena po broju tjedana na prvom mjestu američke liste Billboard Hot 100, i to za jednu pjesmu. Radi se o singlu Choosing Texas, a 23 je taj broj tjedana koji je omogućio ovaj rekord. Stvar je zaslužila i nagradu za najbolji country na dodjelama VMA-sa, a ovoga tjedna se smjestila na 32. mjestu u Hrvatskoj. S nama su sada Madonna i Sabrina Carpenter. Madonna je među nagradama MTV-a dobila i onu za izvođača godine, a pjesma Bring Me Love proglašena je najboljom suradnjom na ovogodišnjim VMA-sima. Single se nalazi na broju 35 službene radijske liste. Airplay Radio Chart.

0: Eurochart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Među ovogodišnjim priznanjima MTV-a koje je dobila Madonna nalaze se i one za najbolji rad u žanru plesne glazbe, za najbolji video duge forme, najbolju kinematografiju i najbolju koreografiju za Confessions 2 The Film. Premijerni nastup dodjele bio je medley dviju suradnji kraljice popa, Onyx sa Sabrina Carpenter i one sa Charlie XCX. Ova druga pripada verziji pjesme Dance Satiria After Hours, a naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju upravo Madonna i Charlie XCX.
0: Airplay Radio Chart. Into the time.

0: Spotify je prije 4 mjeseca najavio pokretanje usluge Reserve za pretplatnike streaming servisa, usluge koja najodanijim obožavateljima izvođača određene streamove, spremanje i dijeljenje pjesama na servisu nagrađuje 2 ulaznicama za predstojeću turneju. Razgovarajući za Billboard, globalni direktor glazbe Spotify, Charlie Hellman, izjavio je da usluga predstavlja ogromnu promjenu u odnosu na razinu stresa koju fanovi obično doživljavaju pri kupnji ulaznica za koncerte. Prošloga tjedna cijela priča je obogaćena novim mogućnostima koje uključuju personalizirane kartice za dijeljenje putem SMS-a ili društvenih mreža, i to u trenucima kada budu odabrani za ponudu usluge Reserved ili kupe ulaznice upravo na taj način. Dodatne informacije usluge Reserved sada uključuju i set liste koncerata, ključne informacije o događaju, informacije o mjestu održavanja i prošle nastupe.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak bili uz 4. i posljednji re-entry među 40 najemitiranijih ovoga tjedna. Radi se o singlu Self Aware, s kojim su se Temper City smjestili na 27. mjestu. Adela je skočila najviše u topu 40 i njezina Ain't in LA se tim usponom od 17 mjesta smjestila na broj 22 službene radijske liste. Ovo su već Sam Fender i Olivia Dean. Duet Rain Me In nalazi se na 20.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Projekt Tomora, koji čine norveška kantautorica Aurora i Tom Rolands iz sastava The Chemical Brothers, ima novo EP izdanje. Naslovna pjesma EP-a Celebration je naš treći chart ekstra.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.

0: Jennifer Lopez pojavila se na tjednu mode u Milanu i izazvala pažnju potpuno različitim odjevnim odabirima. Nakon što je na reviju kuće Dolce & Gabbana došla u strogom trodjelnom odjelu, na partiju istoga brenda pojavila se u potpuno prozirnoj čipkastoj haljini. Pritom medije zabavlja činjenica da su se ispod potpuno prozirne čipkaste haljine jasno vidjele tange, dok je grudi prekrila crnom bundom od umjetnog krzna. Njezina suradnja sa Davidom Guettom u pjesmi Save Me Tonight ovoga tjedna našla se na broju 17. Na broju 13 nalazi se Ariana Grande, koja se na listi Billboard 200 smjestila s tri albuma paralelno, uz Petal i Eternal Sunshine među najpopularnijim albumima u Sjedinjenim Državama. Ponovno se našao njezin Thank You Next i ostvario 200. tjedan boravka među 200 najuspješnijih. Slušamo Hate That I Made You Love Me.
1: 13.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music,

0: Teoplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Britanski pjevač, spisatelj pjesama i multiinstrumentalist Rex Orange County objavio je pjesmu koja najavljuje skorašnji album Dream Fatigue. Grandma Song je pjesma koja prvenstveno govori o ranjivosti, bespomoćnosti i pasivnoj predaji duboke zaljubljenosti u nekoga tko drži svu moć u vezi. Referenca na baku služi kao metaforičko sidro, a ne kao središnja tema, stoji u opisima značenja singla. Grandma Song, koju potpisuju Rex Orange County, je naš četvrti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Radi se o singlu s albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, koju je snimio Harry Styles. Nakon 6 tjedana boravka na samome vrhu, Teddy Swims se spustio na drugo mjesto. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat Size su potpisale novi broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal dio je EP.

0: najpopularnija pjesma na svijetu ovoga trenutka je Baby Wow, koju su snimile Karol G, Jude Line i Rusovski. Na drugom mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje prema podacima kompanije Luminate, nalazi se Ella Langley sa singlom Choosing Texas, a Dua Lipa treća je s pjesmom Training Season. Ako vas iznenađuje činjenica da je Training Season nakon dvije godine od izlaska ponovno u zenitu popularnosti, reći ću vam da je to zato što su, kako navodi Variety, korisnici TikToka počeli masovno koristiti refren pjesme kao pozadinsku glazbu za kratke video radove u kojima opisuju i manifestiraju svog idealnog zrelog partnera. Budući da tekst pjesme govori o postavljanju visokih standarda i odbijanju partnera koje tek treba trenirati kako voljeti, pjesma je postala ultimativna himna za privlačenje kvalitetnih ljubavnih veza. Jeste li vi među autorima takvog rada na TikToku?
1: Airplay Radio Chart.
0: Kad smo kod liste Billboard Global 200, reći ću vam da top 5 zaokružuju pjesme Die Die i Ain't in LA, koje su snimili Shakira i Burna Boy, odnosno Adela. Na broju 8 u Hrvatskoj su pak Another featuring 54 Ultra. Slušamo njihovu Talk to You.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: radio čarta broj 100 mjesta.
1: Američki kantautor Leon Bridges postao je vlasnikom 5. albuma u svojoj karijeri. S ploče Happiness Anytime stiže naš 5. čart ekstra, pjesma Watch You Dance.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedan je novitet među 10 i jedan povratnik među 10 najemitiranih. Magnetic smo na poziciji broj 10 slušali i prošloga tjedna. The Bausa s nama 6 tjedana među 40. Non Mover. I evo nam tog new entrya, u pitanju je novi single za Miley. Bass Persuade se zove pjesma koja je s nama drugi tjedan među 40 i već se uspinje za 4 mjesta prema vrhu. Stigla je do broja 9. Osmo mjesto u Hrvatskoj drže Another i 54 Ultra, Talk to You, ime je singla koji ovoga tjedna ide gore za jedno mjesto. A evo nam i povratnika među 10 najemitiranih. U pitanju je suradnja i žela Imael Angela i Altranata. Moving to the Sun uspinje se za 4 mjesta. Broj 7 službene radijske liste u Hrvatskoj. Na broj 6, Sorry Papi, Topic i Becky G, oni su ujedno i Non Mover, dakle ista pozicija kao protekloga tjedna, a najbolji plasman imali su na drugom mjestu Airplay Radio Charta. Dva mjesta prema natrag, pao nam je ovoga tjedna Harry Styles, American Girls je ime aktualnoga singla, koji je prošloga tjedna bio treći, sada je na broj 5. Jedno mjesto prema gore za nekadašnji broj 1, za suradnju Shakira i Burna Boy. Daj, daj, na broju 4 službene radijske liste u Hrvatskoj. A za jedno mjesto prema gore uspinje se i Somber. My Body Isn't Ready, ovoga je tjedna na broju 3 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a s nama je 11 tjedana među 40. Nekadašnji broj 1 pripada Teddy Swimsu, pjesma je Mr. Know It All i ona je Non Mover. Ista pozicija kao i protekloga tjedna. Visoko drugo mjesto.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
2: Cat Size se drugi tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: članice sastava Cat's Eye su ovoga vikenda imale svoje debitansko pojavljivanje u prestižnom terminu televizijskog šoa Saturday Night Live. Tom prilikom su izvele pjesme Animal i Hoti Fruti. Pred kamerama su nastupile kao kvartet jer su dvije članice benda svoje sudjelovanje u aktivnostima grupe stavile u mirovanje. Gostovanje predstavlja završetak brzog uspona Cat's Eye, grupe koja je nastala prije samo dvije godine kroz reality show Dream Academy, zajednički pothvat K-pop giganta Hybe-a i diskografske kuće Geffen iz Universal Music Grupa, osmišljen s ciljem formiranja globalne ženske grupe. Cat's Eye se drugi tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40 Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru, kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku, stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu, kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Od 1985. vremena kada je kriza ljudi koji se u Sjedinjenim Državama bave poljoprivredom bila izrazito velika, putem festivala Farm Aid Willie Nelson američkim obiteljima farmera koji se bore s izazovima egzistencije donosi jednostavnu poruku. Niste sami. Farm Aid se ispisuje billboard održava jednom godišnje, ali Amerikanci svaki dan biraju gdje će kupiti hranu i zato američki bardi, njegove kolege, glazbenici, traže od obožavatelja da donesu svjesne odluke o tome što će staviti na svoj obiteljski stol. Billboard navodi da je ta svjesnost važnija no ikada ranije, a mi vam uz informaciju da su na ovogodišnjem Farm Aidu održanom ovoga vikenda nastupili i Neil Young, John Mellencamp, Jera Farrell i Margo Price, donosimo pjesmu We'd Make a Good Movie. Naš ovotjedni chart bonus dio je ploče Dream Chaser koju je ove godine snimio upravo Willie Nelson.
2: We'd make a good movie. I can just see it now.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puna 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupiš.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno. Ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema

0: najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
1: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
2: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
3: Kronika dana. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
4: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
5: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
6: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
4: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmo je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
7: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
8: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
7: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
9: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
7: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
4: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
6: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
4: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
11: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
4: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
1: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
3: Kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja, za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
12: Zrakoplov Fly Dubaja sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov, koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
13: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provali? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
12: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
14: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
12: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
1: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
3: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
3: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
15: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi, rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
1: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
16: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
17: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
3: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
18: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
3: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
19: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
20: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
19: U brizi o kulturnoj baštini briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
21: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
19: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
22: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
19: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu sa aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
24: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
23: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
25: Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1 primit gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije primit gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
23: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondin de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
26: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila je između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
3: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo.
1: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u Dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti.

0: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
2: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
3: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
4: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
5: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
6: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
7: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
8: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
9: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
7: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
10: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
7: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
11: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
12: Ja sam se evo postavio pitanje da li

0: Kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
1: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
2: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaija u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
1: Vijesti.
3: Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
4: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
1: Sport.
3: Izvijestit će Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
6: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije bila Hrvatska.
5: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u 2. nastupu pobjedila Češku u Pragu 2-0. U 1. utakmici 2. kola Premier Lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92:87.
1: Vremenska prognoza.
3: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga

0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
2: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
4: Vijesti.